առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: It's your girl Cardi B.
2: I'm serious.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։ Now.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը բան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ես եմ Մոլիտվինը, ուզում ենք ուրախության բարձրանագրել, որ Պիցու Գյոլում մարդիկ շարունակում են պարապել, որ մենք այսօր աշխատավայր ենք հասել։
1: Դեվի աշխարհ անցել ենք, եկել ենք գրտի։
0: Դեվի, Դրակոնի, բոլոր աշխարհներն անցել ենք, և այսօր մայիսի 27-ին, չորեքշաբթի օրը, Մոլիտվին Կարենը, Սոնան Թումանյան, առավոտյան 8:30-ից ձեզ ողջունում են ու մաղթում են լավ օրվա ընթացք։ Արձանագրենք, որ Աթենքը շարունակում է փակ մնալ, և ձորում պարապելու կարող եք գալ հայտնի ԲԿ-ից, Հրաստանից,
1: Ռոշյանից, այո,
0: Ռոշյանով,
1: ի՞նչն եք ձոր,
0: իբր ես էլ էլի բոլոր ճանապարհները լավ գիտեմ,
1: դեմ այսօր են ունով բան չգիտեմ, չեմ ուզում ոչ մի բան խոսամ, չգիտեմ ինչ խոսամ, չեմ ուզում խոսամ,
0: պարբերաբար կկրկնվեն մեր եթերում,
1: գիտես ինչի, որովհետև նախ շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ծնողներին, ում երեխաները գնում են դպրոց, չգիտեմ, բայց շնորհավորեմ, թե չէ, թե հիմա մտածում եք լավ, բա ինչ ենք անելու այս 3 ամիսը, հարցակուրտները սկսվել են այս շաբաթվանից,
0: 3 ամիս, անգամ 2, 3
1: օպարագրեմ, չէ, այո, չէ, դե
0: Հարեկը մանկապարտեզ,
1: դե ռումբը գնում է իր գործին, դիտի հետ աղջիկները
0: ատում են, աղջիկներն արդեն մեծացել են,
1: համաձայն եմ, հա, նիշտ որ իրանք տենց նարեկ են անում էլ է,
0: ամեն ինչ այնքան էլ էպիկ չէ, բայց իրելի ծնողներ, հարցակորդները այլևս սկսված են,
1: բայց իմ մեր մոտ էլ է այդ զգացողությունը, որ արդեն ուզում ես ծով, ուզում ես լսես են ինքնատիրի մեջ նստած են, որ սենց տարօրինակ ձենով լսում ես, այդ ամենահաճելի, այդ ամենասիրուն ձայնն է, որ դու բան չես հասկանում, ինքը ինչ ասում, ինչ բացատրում, բայց դա ամենահաճելի ձայներից մեկն է, ու հենց ուզում ես, արևն էլ որ կա, եղանակն էլ շատ լավ է, ուզում ես դու էլ գնաս ի վերջո, չեմ ասում գնաս արձակուրդ, լավ, գնաս առաջություն, ատամդ կլավիատուրայի վրա այդ վերցրու, շարունակենք, արձակուրդ, արև, շոգ, ամառ, չնես մարդիկ կան ու մամար, ծովն է արձակուրդն ու ամարը, մարդիկ կան, որ սիրում են զբոսնել, քայլել Վենետիկով, Հռոմով, չգիտեմ, մարդել կա հիմա, արդեն քանի օր USA-ում ու մենակ այդ բալկոնից այդ վիդյոները գցում, տղաջանած այդ բալկոնից են կոմ բան չկա, ծուրայի ոչ մի տեղ չեն տանում գլենդելում,
0: երեկույթները իր ամեն ինչ
1: տեսել, ես բնական մոտ ինչ ուծել
0: են իրատասին,
1: հա, ենք ստեղել էր հակնում էտ կեդերը, էտ ֆոլգայից կեդերը,
0: տոնական
1: ֆոլգայից կեդեր, հասկացա, լավ, սպասենք,
0: չուպան կգա,
1: արի չուպային ողջունենք, Սուրենին ողջունենք, լավ, Սուրենին ողջունենք, նաև,
0: ես արդեն ասել եմ, որ ընդամենը 4 եթերից նա կվերադառնա,
1: շատ բան չեն գործել մեր ռադիոսողնին, լավ թե հիմա 4-4.
0: Չէ, հավատա, որ երբ մենակ եմ լինում, նրա փոխարեն չեմ կարողանում դրամատրություն ստեղծել, ինչպես եւ քո փոխարեն չեմ կարող, այդ ծածում ես բավարար չեմ հաջողել դեռ,
1: բարի, դե ողջունեցիր, ողջունեցիր Սուրենի ցուցակը Հանի Էպշտեյնի,
0: բարի Լուիս, Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Լևոնին, Գյորգին, Անուշիկին, Այդային, Փոքրիկ Բիայնային, ողջույններ Ջերմ, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արսենին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին Խաչատրյան, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին ողջույններ, Հարութին Սարոյան ողջույններ, Ռաֆիին ողջույններ, Անահիտին ողջույններ, շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ առանց վարանելու շարունակում եք ընտրել մեզ, շարունակում եք ժպտալ մեր բոլոր դրական և բացասական մեկնաբանություններից, մեր բարձրաձայնած խնդիրներից ևս տեղյակ եք և արձագանքում եք, նույն ալիքով եք լողում, ինչով որ մենք, իսկ ալիքը մեկն է, 103 և 5.
1: Այո, ալիքը տենց բանա, բայց արի ողջունենք նաև մեր նոր ունկնդրին,
0: ովենա,
1: մեր մշտական ունկնդրինից մեկն է Փաստորեն, նա, որ մենք չենք էլ իմացել, բայց վերջերս ենք պարզել դա, որ մեր ունկնդինը նաև հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը։
0: Այո, պարոն Մամուլյանի ջերմ ողջույններ, հաճելի անեկնկալ էր մեզ համար պարոն Մամուլյանը իմանալ, որ դուք հետևում եք մեզ, եթե այս պահին լսում եք, մենք դες բաց հրավեր ենք ուղարկում ուղիղ եթերի, ոչ թե որ արդեն հեռախոսազանգ ստանաք պարոն Մամուլյան, մենք դες այդ կապի մեջ կլինենք եւ իսկապես հաճելի անեկնկալ էր իմանալ, որ դուք առավոտները նախընտրում եք սկսել հենց ռադիո Մարշալի հետ։ Հիմա արդեն 8:37 ժոպե երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, այս երկարաշունչ ողջույնից հետո, հետո մենք կվերադառնանք և միանգամից կանցնենք խցանված ճանապարհներին։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
6: Որակյալ երաժշտություն,
7: լավ դրամատուրգություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: երկու շաբթից ուրբաթ։
6: Ամեն առավոտում։
8: Ես չգիտեմ, հավատամ քարտեզին թե ոչ։
9: Հավատամ։
8: Որովհետև 6 բալ են ընդհանրացուց տալիս Մոլիտվին։
9: Մի հավատա այդ 6 բալին։ Նորից եմ գտնում այդ դերինները, սուտա մեր ձորն է ինչ որ ցույց տալիս ամբողջությամբ կարմիր, չգիտեմ ինչու, ինչ են արել։
8: Ազատության պողոտայում կա մեկ ավտովթար, սիրելի ունկնդիրներ, հանրապետության հրապարակ մտնող եւ դուրս եկող բոլոր ճանապարհները փակ են։ Աթենքի փողոցը փակ է, Իսակովի փողոցան մասնակից հարաբերնված է եւ կուտակումներ կան Գարեգին Մշտեր մայիսի 9-ի հատվածում։ Կուտակումներ կան նաեւ Բագրատունյաց փողոցում, խցանված է Շիրակի փողոցը, Սեբաստիանել զարմանալիորեն պասիվ է սիրելուն կնդիրներ, Պարոնյան փողոցում եղած կան կուտակումներ, Ամիրյան փողոցում ցանրաբեռնվածություն։
9: Դե կամաց հեսա բոլոր փողոցները էլ ավելի են կարմրելու, որովհետև բոլորս էլ գիտենք փոքր կենտրոն ինչ ուղություններ են փակ, որոնք շատ մեծ ազդեցություն են ունենում ու
8: Սարալան Ջարմենակարմենական հատվածում եւս կան կուտակումներ, Արաբ Տիրոն Կոմիտասի փողոցանը ծառաբեռնված, Կիևյան Օրբելին Բաղրամյան փողոցան, Շինարարները Գրգորյանը եւս ծառաբեռնված են, Գրգորյան Իսակովուն պասիվ է երթևեկությունը, Նորնոթ եւս պասիվ երթևեկություն ունի, ցես հիշեցնեմ սիրելիներ, որ այս պահի դրությամբ փակ են Տիգրան Մեծի փողոցը, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածները, Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոց, Ամիրյան փողոց հատվածը, ինչպես նաև Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոց, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոցը, Ագաթան Գեղոցի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածները։ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ փողոցը, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը փակ է լինելու մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ը։ Գիշերվա ժամը 1-ի մասին է խոսքը։
9: Դե լավա, որ արձակուրդներ են երեխեքը, նորից եմ ասում, դու պատկասնենք, եթե հիմա դպրոցներ լիներ։
8: Խաներ, որ գնում են դիպաս։
9: Լուրջ։
8: Ջեմարաններ կան, վարժարաններ կան։
9: Դե հա, բայց մեծ ամասնությունը չի գնում ու երևում է քաղաքի վրա, ու կարծում եմ զգացել եք։
8: Իհարկե, միանշանակ դուք ճիշտ եք։
9: Որովհետև պատկերացեք հիմա եթե դասերը լինեին, այս փակ փողոցներն էլ լինեին, հիմա սարսափելի կլիներ։ Չնայած, որ քաղաքը սարսափելի վիճակում էր հենց առաջին օրերին, հա, երբ որ 10 ու ավել բալ էր, չի գիտեմ։
8: 3-10 բալ էր, 2-7-ի ավելի пассив էր, գոնե թե, բայց 3 այնտեղ մեծ քանակությամբ տեխնիկա է տեղակայված Մաշտոցի փողոցայում։ Իդեպ հայտարարություն ես, որի տեխնիկան լուսանկարել չի կարելի, ես ուզում եմ ասել, որ անտես։
9: Հա, բայց այդ օրը նկարվելու է մեկը, ասես դենես բոլորն են նկարելու։
8: Դե, այստեղ տարօրինակ համաչափություն կա եւ իրարամերժություն, բնական է, որ եթե տեխնիկան հայտնվել է Երևան քաղաքում,
9: շենքերի վրա էլ կնկարեն, օրինակ, ինչ են անելու այդ դեպքում։
8: Կարո՞ղ եմ Մոլիտվին, ես համաձայն եմ, որ մի քիչ անդրամաբանական է, բայց ինձ համար անդրամաբանական է նաեւ այն, որ մարդիկ, որոնք այդ ամենի ընդհանրապես կապ չունեն, Instagram-ը նոր tool ունի, չէ՞, instant take-ով, բոլոր մեքենաները հերթով սպասում սանեկարել եւ հրապարակել։ Ինձ համար դա թերևս անլուրջ է։ Ես չեմ ասում թող լիարժեք ձերծ մնան, բայց մի քիչ ամեն ինչ ունի իր չափն ու սահմանը։ Եվ կամ գուցե պետք էր չէ լուսանկարելու վերաբերյալ ինֆորմացիան տարածել մինչև տեխնիկան հայրաքաղաքի կենտրոն բերել։
9: Դե նկարողը մեկը սենց տենց նկարելու մինչև ինչ։ Նաև
8: սոցիալական գովազդ է այս պահին մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք սիրելու ընկնդիրներ։ Շարունակեք, եթե վեր մեր ընթացքին մոլիտվինը կարծես կարևոր բան ուներ ասելու։
10: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։

0: Կապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվին տեղումները մեկ օրով հեռանում են։
3: Մեկ օրով ընդամենը, այսինքն վաղը։
2: Ասում եմ, երջանկությունը փոքր բաների մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օ՜յ։ Դες նորից գրկնենք։ Ես սպասում եի տեղումներ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Չէ,
3: Էլի, Էլիսոնա,
2: Լենյատը։ Էլի։
3: Լաբադա, այո։
2: Մայիսի 28-ի ցերեկը, մայիսի 31-ի գիշերը առանցին շրջաններում, մայիսի 29-ին և 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Բայց մի րոպե, Պոտոսյան Կարենն էր ինձ գրել։ Սրտանց ողջույններ էր մեզ ուղարկում, արի փոխադարձենք։
3: Միանշանակ, մեր ամենաստիլնի, ամենա ժպտերես, ամենա
2: ստաբաց, պատրաստական
3: կարքին
2: տես
3: կարենջան ողջույններ
2: քեզ, հրաշալի օր ենք մաղթում և հավելում, որ մայիսի 29-ին և 30-ին շրջաների մեծ մասում անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ ու հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով կամ ուժ գնացումից ևս զերծ չենք մնա, օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, մայիսի 29-ից 30-ը ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճան։
3: Բարի է ամեն ինչ։ Ոքես բոնի։
2: 6-ից 10 աստիճանով կդառնա 12։
3: Ես որ ասում 2026-ը սպառել է իրան։ Всё, փոխեք, շո անցի 2027։
2: 4-ը եւ գալիս է արդա 6-րդ ամիսը։
3: 6-րդ հունվարն է գալիս։
2: Հոկտեմբերի 28-ն։
3: Լավ, գնանք մարզեր։ Չնայած որ Սոնատետ էինք խոսում, որ լողավազանները 30-ից 31-ից բոլորը բաց են լինելու, բայց ընդհանրապես հեչ
2: արևայուքի
3: ու ցայվուկի եղանակ չի։ Լավ, Շիրակի մարզում 18-ից 21 կա, Կոտայքի լեռներում 17-ից 20, Նախալեռներում 21-ից 25 է սպասվում, Գեղարքունիք 18-ից 21, Լոռիի 21-ից 25, Տավուշի նախալեռներ 22-ից 25, Հովիտներ 25-ից 28, ու այնտեղ կարելի է գնալ, Փչովի բասեիններից վերցնել տանել ու արևայրուք անել։ Արագածոտնի լեռներ 16-ից 20, Նախալեռներ 21-ից 26, աստիճան տաքություն։
2: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ 24-ից 27, հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի, Արմավիրում 25-ից 28, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 20, իսկ նախալեռներում 24-ից 28 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 14-ից 19, նախալեռներում մինչև 25, իսկ հովիտներում մինչև 31 աստիճան է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ին երեկոյան 29-ին 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի, այսօր մինչև 27 աստիճան տաք կլինի Երևանում, երեկոյան մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում։
3: Դե, կարևոր խոսեցինք մենք ճանապարհներից, քաղաքի վիճակից, երևի նաև լավ կլիներ խնդրենք մեր քաղաքացիներին, եթե հնարավոր է առանց մեքենա եկեք կենտրոն այս երկու օրը, գոնե մի կերպ, այսպես ասած,
2: զսպեք ձերիս բարօրության համար եւ նյարդերը խնայելու նպատակով։
3: Քաղաքային տրանսպորտից օգտվեք, մետրոպոլիտեն ունենք ի վերջո, ճիշտ է, ես օրինակ մեր Ջրվեժի Միացյալ Նահանգներից, որ գալիս եմ, ես չեմ կարող առանց մեքենա իջնել, չնայած մեծ սիրով առանց մեքենայի իջնեի, որովհետև չեմ սիրում այդ պարկինգի խնդիրը, չեմ սիրում խցանումները, չեմ սիրում պրոֆեսիոնալ վարորդներին, ես մեծ հաճույքով տրանսպորտով իջնեի, բայց որ Միացյալ Նահանգներից գամ հասնեմ ստեղ, Ջրվեժի Միացյալ Նահանգներից, երևի առոտ 6-ին պիտի տանից դուրս գամ, որ նոր ճիշտ ժամանակին հասնեմ աշխատանքի։ Եղանակն էլ շատ լավ, կարող եք քայլել, զբոսնել, ինչը էլ ավելի լավ է, ու եթե փոքր կենտրոնին մոտ եք ու ձեր գործերը փոքր կենտրոնում են, հնարավորինս մի օգտվեք մեքենաներից, please. Լավություն կանեք, հավատացեք,
2: որովհետև իրապես շատ հարմար է, հատկապես երբ եղանակը չի հիարթայնացում։
3: Նա մանդ քայլել է, որ լաբաների է բերում, չէ։
2: Այո։
3: Առողջություն։
2: Դե ես օրական առնվել եմ 20,000 քայլ անում եմ։
3: Նա մանդ մտքերդ գալիս են իմի, մաքրվում է ամեն բան, այսպես ասած, ուշքի ես գալիս էլի։
2: Բայց եթե սովոր չէ ձեր օրգանիզմը, 20,000 քայլ օրական պետք չէ, գոնե 5-6,000-ը շատ փոքր թիվ է ինձ համար, բայց դե գոնե 5-6,000 քայլ օրական պետք է պարտադիր անել։
3: Պարտադիր է նաև երաժշտություն լսելը, կարծում հիմա երաժշտություն կարելի է լսել, ու ես վերադառնան կարող եմ հայտնել, թե Tesla-ն ինչ է պատրաստում արտադրել, ու արդեն 5000 օրինակ նմուշ կանայք նախապես բրոնյային արել։
2: Երաժշտություն մեր եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հեռախոսար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Քոճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
7: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
8: Ես քիչ առաջ ցույց էի տալիս Մոլիտվինին մի հատված հայտի սերիալից, որը չեմ դիտել ինքս, բայց դե այնպիսի մեծ աղմուկ հանեցինք մենք այդ սերիալում, որ անհնար էր անտարբեր մնալ։ Հայերեն եւ հայկական դրոշ, այս երկու կարևոր իրողությունները յուրաքանչյուր հայի համար հայտնվել են Էյֆորիա հանրաճանաչ հեռուստասերիալի 3-րդ եթերաշրջանի 7-րդ սերիայում։ Ամեն ինչ հստակ ասում ենք, որպեսզի փնտրեք ու գտնեք։ Եթե ինչ Instagram-ում էլ շատ են reel-երը, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել ապրիլին, հայկական մշակույթի տարերը ներառվել են սյուժետային գծում Nate Jacobs-ի պատմությանը կապված նոր կերպարի միջոցով։ Նոր կերպարին մարմնավորել է ամերիկահայ դերասան Jack Topalian-ը։ Ավելի վաղ The Armenian Report-ին տված հարցազրույցում նա իր մասնակցությունն այս համաշխարհային նախագծին անվանել էր իր կարիերայի կարևորագույն պահն ու ընդգծել հայկական մշակույթը միջազգային հեռուստատեսությամբ ներկայացնելու կարևորությունը։ Ըստ Թոփալյանի, իր կերպարը հայ գործարար է, որը ներքաշվում է Nate Jacobs-ի, որի դերը մարմնավորում է Jacob Ellard-ին մասնակցությամբ, մութ և վտանգավոր հանցավոր ձեռնարկության մեջ։ Սերիայի ընթացքում հեռուստադիտողները լսեցին հայերեն խոսք և տեսան եռագույնը հայկական։
9: Դե շատ լավ, այտենց լավ լուրերով կարելի հաճախ կիսվել, ճիշտ է, ինքը իրանից այտենց վաու, ես իմին չի
8: տենց։ Այո, կինեմատոգրաֆի գանձերից չէ, ուղղակի դե
9: այտենց այս լուրը մեր տնտեսությունը չի զարգացնի, կամ չգիտեմ, պետ բյուջեն բան չի ավելանա դրանից, բայց հաճելի լուրիկա, որի հետ որոշեցինք կիսվել ձեր հետ։
8: Բարի լինենք եւ բարի լուրեր տարածենք։ Բայց Մոլիտվին ավելի հետաքրքիր բաներ ունի ցանկիտալ։
9: Այ Ամերիկա միացյալ նահանգներից է գալիս այս նորություն, ուրեմն Տեսլան ու արդեն այո բուրըն քննարկում է գնում այս թեման։ Տեսլան ուրեմն ռոբոտներ են արտադրում հատուկ կանանց համար։ Այն կանանց, ովքեր որ միայնակ են, այն կանանց, ովքեր որ չունեն իրենց կյանքում տղամարդ, այն կանանց, ովքեր որ չեն ուզում ունենալ ընդհանրապես տղամարդ իրենց կյանքում։ Եվ այդ ռոբոտը անելու է ցանկացած բան, այսինքն տան հարցերում է օգնելու,
8: այսինքն
9: ցանկացած բան, այո։ Այնպես որ ի դեպ ամենահետաքրքիրը, որ ռոբոտների արդեն 5000 պատվեր կա։ Դեռ օֆիցիալ չի ներկայացվել այդ ռոբոտը, դեռ չգիտեն էլ ինչ տեսք ա ունենալու, չգիտեմ, ֆունկցիոնալ կամ գնային ինչ ա ոնց ա լինելու, արդեն 5000 նախապես պատվեր կա։
8: 5000 միայնակ կին կա։
9: Տես տղամարդիկ, չէ, դե նայ, սա Ամերիկայի մասին ենք մենք խոսում, արգարժան USA-ի տղամարդիկ, դուք ունեք…
8: Ինչով եք զբաղված։
9: Ինչով եք զբաղված, 5000 պարապ կին կա։ Այո, ազատ պարապ, ազատ ազատ ու 5000 ռոբոտ են մարդիկ պատվիրում, որ այդ ռոբոտը իրանց մասաժանի, բա հա, տես, մասաժանի,
8: ավելի բարի լուր է,
9: սենց ռոբոտով ձենով, տենց ասի ես զիրում եմ, եսիմ
8: սարսափ,
9: այո, տակ, դե արջևում աշխարհի առաջնությունն է, չգիտեմ, դե Սոնան
8: Միապեկ Կարեն Ռոնալդինյոն է եկել Հայաստան։
9: Լավ էլի խնդրում եմ, արիչ խոսենք Ռոնալդինյոյի մասին, որովհետև 2020 թվականին Ռոնալդինյոն հոլովակեր արել, որտեղ կոչեր անում, խոսում էր եւ ողջունում էր Ադրբեջանի զինծառայողներին։ Այո։
8: Ես չեմ
9: ասում։ Ինչևէ, անցնենք առաջ, աշխարհի առաջնության գնդակը խաղից առաջ պետք է լինելու լիցքավորել։ Դու լսել ես նման բան։ Ուրեմն աշխարհի առաջնության
8: մարզիկներին լիցքավորեն ու վերջ։
9: Դե դա պատահական չէ։
8: Դա սեղանի ֆուտբոլ։
9: Դե կարող է, բայց չէ, դե իմաստ կա այդ ամեն ինչում։ Արի հիմա փորձենք շատ արագ անցնել։ Այո, աշխարհի առաջնության պաշտոնական գնդակն օգտագործում է խելացի գնդակի տեխնոլոգիա։ Շարժման փոքրիկ սենսորով, որն իրական ժամանակում հետևում է հարվածներին, շարժմանը եւ գնդակի վերաբերյալ տվյալներին։ Գնդակից ստացված տվյալները համակցվում են մարզադաշտի հետագծող տեսախցիկների հետ, որոնք ամեն վարկյան բազմաթիվ անգամներ հետևում են գնդակին ու խաղացողներին օգնելով մրցավարներին ավելի արագ վերանայել վիճելի դրվագները։ Տես ինչ մեծ առավելություն է լինելու։ Քանի որ սենսորը աշխատում է վերալիցքավորվող մարտկոցով, խաղային գնդակները պետք է լիցքավորվեն օգտագործելուց առաջ։ Ըստ տեղեկությունների, մարտկոցի լիցքը բավականացնում է մոտ 6 ժամ։ Գլխավոր առավելությունը այն է, որ համակարգն օգնում է վարին որոշել հարվածի ճշգրիտ պահը, խաղից դուրս վիճակները ստուգելիս ֆուտբոլի ամենավիճահարույց որոշումները դարձնելով ավելի հիմնավորված ու փաստարկված, քան երբևէ։ Ինչի՞։
8: Որովհետև մարդկային գործոնը ավելի ազնիվ է։
9: Դա
8: տեխնիկա է եւ կարող է շատ հաճախ սխալվել։
9: Բայց դու տեսել ես նայ անկախ ամեն ինչից սխալվի թե չէ, բայց իրենք վստահում են տեխնիկան, որովհետև եթե նկատած կնես հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մրցավար օրինակ ճիշտ չի, այո, հա, այն որ շարժումն է մատերով անում, որ էկրանն է պահանջում, տես փաստորեն կարող է աչքից վրիպել, չէ՞, կամ ինքը կասկածի։
8: Կարող է, բայց թող էլի գրկնապատկեր պահանջի, ոչ թե։
9: Դե սա ավելի շատ այդ հարվածի կամ չգիտեմ, ինչու է, նոր
8: մի բան է Լիտվին, դա անհանգստացնող է ըստիս։
9: Դե գիտես կա խված նրանից, թե ում ձեռքում է,
8: ում ձեռքով է։ Այո, կարող է դառնալ զենք եւ կարող է դառնալ շատ պիտանի գործիք, կախված է նրանից, թե ինչպես կօգտագործենք։
9: Եվ եւս մի լուրիկ ունենք, կարծում եմ սա պետք է վարակիչ լինի բոլոր երկրների համար, որովհետեւ գնալով բոլոր երկրներում, նու Հայաստանում համենայն դեպս գնալով ավելանում են ու շատանում են մեծ տեմպերով էլեկտրոմոբիլները, ու գնալով արդեն շատերը հրաժարվում են այն մեքենաներից, նույնիսկ ասում են, որ արժեքային մեծ տարբերություն է լինելու արդեն առաջիկայում բենզինային շարժիչով աշխատող մեքենաների եւ էլեկտրոմոբիլների, որովհետեւ պահանջարկը մեծանում է եւ մարդիկ հրաժարվում են բենզինային շարժիչով մեքենաներից։ Հայաստանում իմ կարծիքով դա շատ ուշ կլինի, որովհետեւ միևնույնն է, դեռ շատ շատերը մնում են բենզինային շարժիչով աշխատող մեքենաներից իրար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միչիգան նահանգում առաջին անգամ փորձարկում են արդեն ճանապարհ, որի վրա երթևեկելով քո մեքենան լիցքավորվում է։ Այո, թե ասֆալտի տակ այնտեղ մանրակրկիտ է այստեղ գրված է, թե ինչպես են դա պատրաստել, ինչ են արել, ինչ է օգտագործվել։
8: Չենք գործողի Միչիգան տեսել։
9: Ասենք Սուրեն թող գնա Միչիգան այդ ճանապարհով վազի։
8: Մոլիտվին։
9: Եթե նրանք հեռախոսը կլիցքավորվի, եթե գրպանում դրած լինում, կամ ստացվի, կամ Սուրեն կարող է լիցքավորվի, կամ կարող է իր սիրուն սանդրվածքը այդ հոսանքից բիզբիզ կան, չէ՞, կարա լինի։ Բա։
8: Ասեք, ասեք։
9: Միասա։
8: Լրիջ։
9: Եվս մեկ բան, Մալչիշնիկ Վեգասի ֆիլմը նայել ես դու։
8: Ընտարակույս։
9: Ահա։ Իսկ սպացիայում, որ շատ ծիծաղել է, այնտեղ կան բաներ, որ իրոք իրականում մենք չգիտենք, մտածում ենք, թե դա բեմադրված, այդպես սցենարով է արված եղել, բայց շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ, այո։ Ուրեմն նայեք, դու գիտեր, որ ֆիլմում այն կտորը Մայք Թայսոնի հետ, որտեղ որ կա վագրը։
8: Հիշում
9: ես։ Այո, այդ ֆիլմում այդ վագրը իսկական Մայք Թայսոնի վագրն է եղել, այնպես չէ, որ ինչ-որ մի տեղից վերցրել են, վարձացրել են, ու դերասանների շատ մեծ վտանգ են ենթարկել իրենց վրա, պանիր եւ մսի ինչ որ բաներ են քսել, որ վագրը իրենցից հեռու չգնա հանկարծ, բայց այդպես վտանգելով իրենց կյանքը, բայց ասում են որ նաեւ որ Մայք Թայսոնն այնտեղ է եղել, նա իրեն շատ կարքին ապահել։ Էդ Հելմսը, դերասանը, գիշես որը որ գնում են փարտիներից մեկին, հետո առավոտյան արթնանում, տենում է որ ատամ չունի։ Գիշես են ակնոցներով է իրենց մեջի բժիշկնա, չէ, Նիհար Բոյովը։
8: Էդ
9: Այո, լուսանկարով

0: հասկացել ու հասկացել է, որ դա այդպես է։ Այն փոքրիկ երեխան, ում ման էին տալիս իրենք գիշես, հեսա։ Այս փոքրիկ երեխայի դերը 8 տարբեր երեխաներ են խաղացել։ Դե իհարկե վտանգավոր դրվագներում տիկնիկա եղել, բայց միայն այդ մեկ երեխայով նկարանում անցկացնել հնարավոր չի եղել, որտեվ շատ բարդ է եղել ու 8 տարբեր երեխաների օգնության են դիմել, այսպես ասած։ Եվ վերջում գիշեր, երբ որ Լաս Վեգասում իրենք կազինոյում այդտեղ մեծ նկարանում ունեն, չէ՞, որ խաղում են բան եւ այլն, ոստիկանությունը այդ ամբողջ նկարանների ընթացքում բազմաթիվ զանգեր է ստացել բողոքների, այցելուների, հանգստացողներից, որ թե այդ ովքեր են, եսի ինչեր են անում կազինոներում, խնդրում ենք եկեք դեր եղեք անկարգություններով ես բավան, բայց չգիտեմ ու մարդիկ կինո են նկարում իրականում, ու ամբողջ ընթացքում ոստիկանությունը ստիպված է եղել բացատրել մարդկանց, որ իրենք խուլիգաններ չեն, այլ դերասաններ են ու ֆիլմ են նկարում։ Այո, Զակ Գալիֆիանակիսին գիտես ինքան կերպ ամենա յուրահատուկ տպերից մեկն է, այո, այդ Ալանը ֆիլմում, հա, Ալանը, այո, ամբողջ իր բոլոր հումորները այդ ինչ որ նա արել է, դա իմպրովիզ է եղել, սցենարից դուրս բաներ է արել, ոչ մի բան սցենարով գրված չի եղել, այսինքն ինչ արել է, ինչ ասել է, հումորային ինչ ստացվել է, դա այդ պահին իր մտքով անցել է, իմպրովիզ է արել, մի խոսքով, իսկ լուսանկարներ ինչ որ տեսել եք ֆիլմի ընթացքում կամ ամենավերջում, որ լուսանկարները ցույց են տալիս, դա ամբողջությամբ եղել է դերասանների իմպրովիզացիան, ոչ մի բան չի եղել սցենարով պլանավորած, սարված։ Եվ բոլոր լուսանկարները արեն ընդհանրը մեկ գիշերվա ընթացքում։
1: Հրաշալի է։
0: Այնպես որ սա այն ֆիլմերից մեկն է, որը որ ընկերներով կարելի է դիտել, միանշանակ ցանկացած պայթեք, եթե չեք նայել, հաստատ ռոսպակ պաշմանեք, անպայման նայեք, մեկնել, երկուսնել, լավ կներ
1: հատկապես Վեգաս գնալուց առաջ, հետո
0: դե ինչ եղել Վեգասում, մնում է Վեգասում,
1: այո,
0: ֆիլմնել հետ,
1: հիմա երաժշտություն մեր եթերում սիրելուն կնդիրներ, մենք կվերադառնանք և կրկին կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103 եւ 5-ից։
4: Մոլիտվին
5: Սոնա
4: ամեն առավոտում
5: 8:30-ից։
4: Երկու ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես։

0: Մոլիվին, քանի որ խոսում էինք ֆիլմերից, մի նոր ուսումնասիրություն կա, որը բացահայտել է, որ Հոլիվուդում տարիքային խտրականության վերաբերյալ ճշմարտ էլ ինչպես ես ասում,
1: խարերը բառնեցիր,
0: տհաճ ճշմարտություն կա, 60 տարեկանից բարձր կանայք ավելի քիչ են գլխավոր դերում հանդես գալիս, քան խոսող կենդանիները և Քրիս անունով դերասաններ։ Ասա որ ձից խխելի է։
1: Ամերիկայում կարելի է ցանկացած բան ասել, իրականում այո։
0: Ըստ Age Without Limits-ի վերլուծության, որն ուսումնասիրել է 2023, 24 և 25 թվականների 100 ամենաբարձր եկամուտ ունեցող ֆիլմերը, բարձր դարձել, որ միայն 5 ֆիլմում են գլխավոր դերում հանդես եկել 60 տարեկանից բարձր դերասանուհիներ։ Համեմատության համար 6 ֆիլմերում Քրիս անունով դերասաններ են նկարահանվել։ Ուսումնասիրությունը
1: ֆիլմում է իրենց անունը, թե իրականում անունն են Քրիս։
0: Ուսումնասիրությունը նաև պարզել է, որ ֆիլմերում գլխավոր դերում 4 անգամ ավելի հավանական է, որ խոսող կենդանին լինի, քան 60 տարեկանից բարձր կին։
1: Բայց խոսող կենդանին ո՞նն է։
0: Անիմացված կենդանին և կամ սյուր ինչ-որ սցենարային գծով կենդանուն դե գլխավոր դեր տալու միտում կա, չէ՞, վերջին շրջանում։
1: Ինչ իրականության մեջ ենք մենք ապրում հիմա։
0: Այս արդյունքները ուժեղ արձագանք են առաջացրել դերասանուհի Էմմա Թոմսոնի մոտ։ 67-ամյա երկակի Օսկարի մրցանակակիրը բացահայտ քննադատել է կինո արդյունաբերությանը տարեց դերասանուհիների նկատմամբ վերաբերմունքի համար։ Կանայք կազմում են բնակչության կեսը, և մենք ծերանում ենք։ Այսպիսով, որտեղ են մեր պատմությունները, ասել է Էմմա Թոմսոնը։ Դերասանուհին ընդգծել է, որ կանայք տարիքի հետ ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Որքան մեծանում ենք, այնքան ավելի հետաքրքիր ենք դառնում։ Ես ուզում եմ ավելի շատ ֆիլմեր տեսնել հասուն կանանց մասին։ Մենք կես ուրախ ենք, ճանաչելի և վաղուց արժանի ենք ուշադրության կենտրոնում լինելու։
1: Բայց նայ, գնալով ամեն բանա փոխում ցավոք սրտի ու դեպի վատը, ես նաև նայում էի, ոչ թե նայում էի, չեմ է նայել ընդհանրապես, բայց մի քանի երկրների ներկայացուցիչների երգերը նաև լսել եմ, խոսքը Եվրովիժնի մասին է, նայում ես ով է հաղթել ու ինչ գործով, ու նայում ես անցած տարիների ելույթները, գործերը, հաղթանակները ինչպես էին ընտրում, էլի, ու նայում ես հիմա ոնց են ընտրում ամեն ֆիլմերում, խնդրեմ, սա գնալով ինչքան ավելի վատ, ինչքան ավելի տափակ, այդքան ավելի ողջունելի է։
0: Մի ֆիլմի մասին էլ կարծում եմ, որ շատերը եք դիտել, Taxi Driver, տաքսուվարորդը ֆիլմը, Ռոբերտ Դե Նիրոյի մասնակցությամբ։ Ես ֆիլմը դիտել եմ նախորդ տարի, իդեպ ինձ դուր չի եկել, բայց այս ֆիլմը համարվում է դասական գործ համաշխարհային կինոյում, և նույնիսկ Ռոբերտ Դե Նիրոն չէր պատկերացնում, որ 1976 թվականին լույս տեսած այս ֆիլմը համարվելու համաշխարհային կինոյի գլուխ գործած, նա նշել է, դու երբեք չգիտես, որ ստեղծում ես մի բան, որը կունենա այդքան խորը մշակութային ազդեցություն, ասել է 82-ամյա դերասանը Page Six-ին տված հարցադրություն։ Երկակի Օսկարի դափնեկիրը հավելել է, որ պարզապես երբեք այդպես չի նայում աշխատանքին, քանի որ ֆիլմի վերջնական հաջողությունը միշտ դուրս է դերասանի վերահսկողությունից։ Մարտին Սկորսեզեի պաշտանմունքային նեոնուար դրամայում Դե Նիրոն խաղացել է Տրեյվիս Բիքլի, տաքսու հոգեկան անկայուն վարորդի դերը, որի հոգեկան վիճակը արագորեն վատանում է ֆիլմի ընթացքում։ Նա նկարահանվել է Ջոդի Ֆոստերի, Սիբիլ Շեփերդի, Հարվի Քեյփելի, Փիթեր Բոյլի և Ալբերտ Բրուքսի հետ միասին։ Կարող եք դիտել այս ֆիլմը զուտ, որովհետև ասում են դասական է, ես դրա համար եմ դիտել, բայց էլի եմ ասում, ինձ նուար ժանրը դուր չի գալիս, ինչպես սայֆայը դուր չի գալիս, ինչպես ֆենտեզին դուր չի գալիս, ինչպես հորը, սարսափը դուր չի գալիս, բայց դե ես Դե Նիրոյի համար
1: դու դրամաների
0: ես սիրում եմ ավելի շատ պատմական ֆիլմեր, կենսագրական ֆիլմեր եմ շատ սիրում, սիրում եմ դրամաներ, մելոդրամաներ, ռազմական պատերազմների մասին պատմող ֆիլմեր, թե պատմականի մեջ է, եթե ասեմ Լացակումած և Լալա Հարաջ ֆիլմերի մեծ սիրահար եմ, խափը տխուր վերջաբանով, հոգեբանական ֆիլմեր եմ սիրում, բայց հաճախ պետք չէ նայել, որովհետև այն կարող է ազդեցություն ունենալ, բայց հոգեբանական ֆիլմեր եմ սիրում։
1: Ես ունակ վերջին անգամ չեմ իշում ճիշտ, ասետ երբ եմ նստելու սկզբից մինչև վերջ ֆիլմ նայել, որտեղ ֆիզիկապես չես հասնում ու ի վիճակի չես լինում այդ օրվա գժանոցից հետո, թոբոյից հետո նամանտ երեք։ Եկ նամանավանդ նարեգիդ, չեմ նայել ֆիլմ, անկեղծ չեմ հիշում, երբ եմ վերջնակամ հանգիստ նստել եմ, սկզբից մինչև վերջ նայել եմ, բայց ես ուժեղ ֆիլմերի սիրահար եմ ու գիտնականները պարզել են նաև մի բան, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ նայում են ուժեղ ֆիլմեր, սարսափ ֆիլմեր, ու հետո հանգիստ քնում են, ուրեմն իրանց մոտ շիզոֆրենիային մոտ բաներ կան։ Ես շիզոֆրենիկ եմ, ուզում եի հայտնել ձեզ, որ հանեք ինձ եթերից, չթողեք։
0: Ես չեմ սիրում և հետո չեմ կարողանում դիտել սարսափ ֆիլմեր, ոչ
1: ժամանակին, երբ որ ավելի շատ ժամանակ ունեինք մենք, ես եմ իմ ընկերները, մի քանիսն էլ կան, ովքեր որ սարսափ ֆիլմերի սիրահար են, մենք այսպես ասած ֆանտաստիկ կազմակերպչական մեծ բաներ եք կազմակերպում ֆիլմը դիտելուց առաջ, չեմ որ
0: իսկ երեխաներից ֆիլմ են ֆիլմ դիտել,
1: ֆիլմ դիտել երեխաները սիրում, դե իրանք ավելի շատ ինձ մուլտերի սիրահար են,
0: Սոլը դիտել եք միասին,
1: Սոլը որն
0: է,
1: որ մի քիչ օգնեք, որ մի քիչ ուշեք,
0: երաժշտական շատ,
1: դա կենթանիներն են, որ նվագում են,
0: ոչ, Ձևամորթ է լավագույն հերոսը, Սոլ,
1: հա, ուսուցիչ է ինքը երաժշտության, հա, չէ, այդ մեկը չեն նայել,
0: Սոլը ես խորհուրդ եմ տալիս,
1: դե իրանք շատ հետաքրքիր խորհուրդներ են կրում իրենց մեջ,
0: ես ժամանակակից մուլտֆիլմերի մեծ սիրահար չեմ, ես դասական Դիսնեյ Նուպագածի,
1: իսկ ես շարակներով մուլտը նայել ես, են պապին, որ տնակով բարձրանում աղոտ,
0: տատիկը,
1: հա, ինքը շատ շատ տխուր, շատ, բայց լավ մուլտա,
0: հատվածներ եմ տեսել, բայց չեմ դիտել,
1: դե մեծիկներն է կարան նայել,
0: ավելի մուլտֆիլմը Գեղեցկուհին և Հրեշն է, ամենասիրելի, Բելի պատմությունը ինձ միշտ գրավել է, Սպիտակ Ձյունիկը, դե վատը չի,
1: Polar Express, թե դալ չեսնե, դա շահաց ինձ տոնական ամանորյա շունչակր
0: մի մեջ,
1: Մուանան, այո, մեկ երկուսը, երկրորդն էլ կա, այո, կինոթատրոններում էլ կար, ինչո՞ւ կան լավ մուլտֆիլմեր, ու պետք է գտնես ժամանակ,
0: դե այո,
1: երեխաների հետ գոնե նայել, ես ինչքան երեխեք
0: հետ, երեխաների հետ, դե հաճելի է,
1: մենք աղջիկներս ասում են պապարի մուլտ նայենք, մեկ է մյուսը ասում է 40 րոպեից պապան խրասնել է, դա զրացլի է իմ մեծանում ենք,
0: Արոն Մոլիտվին է բազմազավակ հայր է, ինձ թվում եմ դու մինչև վերջ լավ էլ դիտում ես, ոչ
1: ջե 34 րոպեին ես արդեն,
0: երբ դեռ համասարնական տարիները չէին սկսվելին, մենք ընկերներով, աղջիկներով հավաքվում էինք մեր ընկերներից մեկի ամառանոցում, Մոլիտվին, հենց որոշում ենք ֆիլմ դիտել, բոլորը քնում էին, ու ես միայնակ էի, մանկական տրավմաներից որոշեցի,
1: այո, ես հիշեցի, մենք աղջիկների հետ վերջին ֆիլմը որ նայել ենք միասին, Խացիկոն է եղել, սկզբից մինչև վերջ, ու բոլորը այսպես արտասվելով նստած
0: էին, ես նախորդ օրը տեսա, որ հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս Basic Instinct ֆիլմը,
1: Ասնանդո Ինստինկտ, Թոմ Քրուզի, այ նո, վաու, Ասնանդո Ինստինկտ, Թոմ Քրուզը չի խաղում, բա
0: կին է գլխավոր և կարևորագույն դերասանուհին,
1: Ասնանդո Ինստինկտ, մինոպով էր, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, բա մի ռոպե, սան չէ Պենելոպա Կրուզ, նա, հուվա, Շարոն Սթոուն,
0: բատա մորանալու բանը,
1: ներողություն, այո, Շարոն քույրիկ, ներողություն,
0: և Մայքլ Դուգլասը, այսպես մի պատիտեցի, մանիպուլացիայի մասին, իհարկե իմ սիրած ոճը չէ, բայց դե այսա դասական է, և դա երկրորդ մասն էլ կա, ըստ իմ դիտել եք, ես սիրում եմ ֆիլմեր Կիերա Նայթլիի մասնակցությամբ, Տարանտինոյի ֆիլմերն եմ շատ սիրում,
1: մի խոսքով ոնց հասկացաք, մի 100 ֆիլմ առաջարկեցինք ձեզ, լավ 100 չէ, մի 20 ֆիլմ առաջարկեցինք,
0: ֆիլմերը դիտեք, ես վերջին շրջանում եմ ավելի ակտիվ բացահայտում Տարանտինոյին, կարծում եմ նրան հասկանալու համար, նրա ֆիլմերը սիրելու համար, ինչ որ կյանքի փուլ պիտի գա, որ դու կարողանես այ 15 տարեկանում ծժվարդ է տարանդինայի վիլմերը հասկանալի կամ սիրելի լինեն, բայց պետք է դիտել անգաման
1: ազակատը դարասվետը
0: ես ճանգոն եմ շատ սիրում
1: շատ լավն է, այո
0: դե Pulp Fiction լողության ռուպ է
1: այսօր ինչ-որ դրամադրությամբ ենք, այսօր չկա լամադա էներգիան, այո։
0: Փողոցների պես փակ ենք
1: այսօր։ Փակ ենք, այո, փակ ենք, այո, փակ ենք, բայց պետք է շարունակենք։
0: Ամեն դեպքում դիտեք ֆիլմեր, նոր ֆիլմերը շատ-շատ են, շատ-շատ։ Ամեն օր մի նոր պրեմիերայի մասին ենք լսում, ամեն օր մի նոր սերիալ է գալիս եւ գրավում աշխարը, բայց ես մոլիվին միևնույն է դասական ֆիլմերի սիրահար եմ, եւ հիմա նույնիսկ սև ու սպիտակ ֆիլմեր եմ որոշ դիտում, վերադիտում, վերջերս դիտեցի English Patient ֆիլմը, դիտել ես?
1: Ինչո՞ն։
0: Անգլիսկի պացիենտ։ Դե Ժուլիետ Բինոշն է և Ռալֆ Ֆայնս է։
1: Ես ընձրն առակին մի շապատով արկեն ձեր տունսոնը։
0: Սիրով։
1: Դու ոչ թե ֆիլմ չես նայ, ոչ մի բան չես նայի։
0: Ես ոչ ման չեմ անի։
1: Դու ոչ ման չես էլ անի։
0: Ժամանակ նախընտրի անցկացրել։
1: Ինքը կգծի քո 24 ժամ արխային։
0: Այո։
1: Կազմակերպի,
0: թե դու ինչ պիտի անես։
1: Ինչ պիտի անես։
0: Որ դուք իր կողքին չեք ծնողները։
1: Չէ, ինքը միշտ ուզում է, որ իր հետ խաղան։
0: Կատունեմ նա, ինձ նով կտարվի, թե կասի մայրիկին եմ ուզում հարիքին։
1: Կախված է նրանից, թե դու ոնց կզբաղացնես նրան։ Այո։
0: Մոտիվացնում է ինձ մոլիտ։
1: Կախված է նրանից, այնպես որ
0: դե լավ, պայմանների մասին,
1: պայմանները դեմ գրեք, մենք ձեզ կասենք։
0: Այո, այո, խնդրում եմ։ Ակնարը թող ուղարկի ինձ։ Բոլոր
1: ուղարկինք 26 էջանց աչոս ֆորմատով price-ը ինչ
0: է։ Ինչ որ price-ը չէ, ինձ ծում է նա rider ունի։
1: 26 էջանց rider ունի, rider-ի
0: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին չեք հավատա, բայց քանի որ շատ խոսեցինք ռետրոից, հնությունից, 60-ից կանանցից, Tina Turner, մեծ կիմիանը։
1: Իհարկե, ֆանտաստիկ։
0: Ահա, գնացինք։

0: Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
9: Քոճանապարհն առանց խցանումների
10: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
9: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
10: Հասցեն ամփոփող FM 103.5
11: Թվերի աշխարհում Կարող ենք ասել, որ միշտ պայծառը, բայց այսօր վեկտորները դեպի վար են ուղված կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով։
12: Դեպի բար։
11: Վար։
12: Վար, հա։
11: Վար։ Բար գնալու
12: համար։ Ես իմ ավելի շատ
11: Քեզնի չեմ սպասի, որ դու
12: Կոնրատան։ Կոնրատան դրամատուրգիան, Փարի, Փարի։ Նայ Լավաշը, նոր հանում
11: ես ես Հանով և լոլիկով
12: Ռեհան, լոլիկ, պանիր Բայց պանիրը կարող է լինել ոչ խարի պանիր Հայկական պանիր, հայկական Աղի լավ պանիր Թող լորի չանախ լինի, աղի Չտլտրն դելա թոլ Թող իչ ուզման լինի, բայց լի չէ հայկական պանիր մի միեն Ել ինչ
11: Չեչի
12: Սոնա Դեպի ուրիշ կոմ ես տարում Ու այդ լոլիկ, պարտադիր Վարունգով Մանր չերինից կտրատաց
11: Վարունգ են ազրվան
12: Այո
11: Բայց դարը չլինի Պես են ասում կասես
12: կարտ Սև բիբար աղ Կանաչիով, համեմով Այսպես կտրատաց Մի քիչ էլ ձետ կարող է վրան լինել
11: Դու աղցան էիք
12: Այո, այո Ամառային այդ աղցանի
11: Մենք լավաշի մեջ ենք պատատում
12: Լավաշի մեջ միայն լինելու է ռեհան Պանիր Ու վերջ Կարող էլ ոչ ինչ չլներ Հիմա դուք լսում եք մեր
11: Սարայցը մարշան է եմ մենք
12: Այդ բրդուչիկ այդ ենց եմ որ Նամանավոտ քաղաքից դուրս էլ որ լինես Հետ ծար ծիտիկների ձայներ բնություն Չես մեր ձորն էլ է հիմա շատ հարմար Հենց եմ որ
11: Արի թվերը ասենք, վերադառնանք իրականություն, 1 դոլարն արժե 367 դրամ, 74 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ, 9 լումա, եվ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ, 11 լումա, բայց կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, որովհետև դա թերևս
12: Ծայուն կանր պահեք, այո։
11: Այո։
12: Ահա։
11: Իսկ դու ասում ես չենք ծիծաղում։
12: Ահա, այսօր չենք ծիծաղում, դիտեսակ։ 3
11: րոպե արդեն։
12: Վերջն է եկել դրա համար։
11: Թունելի վերջը լույս է երևում։
12: Ամենտեղ է լույս երևում վերջը։ Այո։
11: Լաբադայի հետ։
12: Լաբադա, այո, լաբադայի դեպ։
11: Այսօր դա նույնիսկ չես ասում, անհայտ։
12: Այո, լաբադա էլ չեմ ասում, դիտեսակ, մոռացել եմ լաբադայի մասին, համերգունի լաբադան։
11: Ամբողջ քաղաքում ծիմեցի, ասցի եւ սեվագի պոստերներն են։
12: Ահա։ Եթե կարծացել եք լակացիան, նույն լակացիան էլ լինելու է մնացածի համեգնը։ Դե ես գիտեմ, բայց չեմ ասում, գովաստ չեն չի։ Դա գտնվում է դեպի Ձորախբյուր տանող ճանապարհին։
11: Ահա։
12: Աջ կողմի վրա արքելոց որ ունենք։
11: Ահա։
12: Որը տեղ-տեղ մի քիչ քաչալացրել, կտրատել են։ Հուսանք ամբողջությամբ չեն այլանդակի դեմ։ Ահենց աջի վրա է գտնում այդ տարածքը, որտեղ հելիկոպտերներն են գալիս նստում։ Դա էլ հուշեցի։ Թույն համերգը սպասում։ Այնպես որ տոմսերն էլ ասում են շատ արագ սպառվում են։ Ճիշտ այն 100 քանի հազար ուսներ դրմնում, ամենից դեռ։
11: Ես գումար չեմ տվել գովազդի համար, սա ուղղակի բարի կամ չէ։
12: Ճիշտ մենք այո լաբադա, որովհետև։
11: Դե,
12: կարելի։ Մելաձենը սեպտեմբերին Ագուտյան է նաև երկելու։
11: Ահա Ագուտին։ Ես այ Ագուտին։
12: Աստրավ։
11: Ինչ կամ արդ որ չի սիրում Մելաձե կրասիվա երգը։ Ես Պարուսան եմ շատ սիրում։ Նիբիսա։
12: Ու Պարուսան։ Չէ, քեզ լա բրտուչիկ պետք է։ Բրտուչիկ դելես։ Սոնան ու պատկացեք բրտուչիկ, իրար հետ է տարապես չէ, չի ալու պատասխանում իրար։
11: Բայց ինչ ասացի Պարուսա։ Ահ, Պարուսա Զիվերտը երգունի։
12: Պարուսա, ես էլ երգեմ, կհալվեն մեր բարձրախոսները։
11: Դրա համար արի
12: թող երկի
11: ով տաղանդավորներին։
12: Ով է երգելու։
11: Մայքլ
12: Ջեքսոն։
11: Գնացինք, ներեք մեզ մեր ճանապարհությունը և անցեք մեր կողքով։ Liberian։
12: Հետո կունենանք աստղագուշուն էլ է արջևում, չէ։
11: Քիչ եմ մնացել, մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ ունենք։ Հետևեք մեր ընթացքին, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը և Սոնան են Թումանյան, լույսը բարի է, կարծես թե տեղումները մեզնից հեռանում են քիչ-քիչ, դե չենք մոռանում, ոչ։
12: Հա, բայց հետո դու կարծացիր, որ ջերմաստիճանի նվազումը լինելու 6-ից 10 աստիճան։
11: Հունիսի 1-ը եկող երկու շաբթի է, եթե ինչ։
12: Հունիսի 1-ին բաճկոնով։
11: Անպայման։ Մորթուց
12: Բաճկոնով։
11: Մայքլ Ջեքսոն, Արիա Գրանդե։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվտանգ։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Քոճանապարհն առանց խցանումների
9: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
8: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
9: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
10: Ամեն առավոտը գրկին եթերում է բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ 10:03 րոպե, այսօր 27-ն է մայիսի 2026 թվական, եւ երցն է։ Հերցն է եկել։ Ապոստոլ մեր ժամը ծիծաղելու 9:30-ից հետո է։
11: Այո։
10: Հերցն է եկել աստղերի հուշումները ձեզ ներկայացնելու։
11: Այո։
10: Եվ ինչպես միշտ։
11: Գնում ենք խոյնց մոտ։
10: Գնացինք։
11: Այսօր ձեր ընկերները կհուշեն շատ հետաքրքիր մտքեր։ Ձեզ միայն մնում է դրանք ճիշտ պահին լսել եւ միանգամից իրականացնել։ Ապրեն ընկերները։
10: Սուլեր, ձեզ հարկավոր է շատ ուշադրություն դարձնել ֆինանսներին, ոչ միայն ձեր։ Հնարավոր է պատասխանատու լինեք մեծ գումարների համար, սակայն դուք գիտեիք, որ կկարողանաք հաղթահարել։ Արեք այնպես, որ բոլորը պարծեն ամձ։
11: Երկորյակներ, ծնողների եւ հարազատների խորհուրդները կօգնեն ձեզ շարժվել առաջ։ Բացառված չեն կարճատև եւ արդյունավետ գործնական ուղևորությունները։ Ձեր անձնական հարաբերությունները փորձությունների ենթարկվեն։
10: Խեցգետիններ, օրը բարեհաջող է արդյունավետ ծրագրերի պլանավորման համար։ Հնարավոր է լինեն անհանգստություններ կապված անսպասելի ծախսերի հետ։ Միաժամանակ կարող են տհաճ խոսակցություններ առաջանալ։
11: Լավ։ Առիթներ, աշխատեք թեթև վերաբերվել կատարվող իրադարձություններին։ Իհարկե ասելը ավելի հեշտ է, քան կատարելը։ Այնուամենայնիվ, այժմ դուք չափից շատ զգայուն եք, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է, որ հեռու մնաք վեճերից։
10: Գույսերը այսօր կարող է բարության եւ հոգեկան ջերմություն ցուցաբերեք շրջապատի մարդկանց նկատմամբ։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկը ցանկանա ձեզ պատմել իր կյանքի անհարմարությունների մասին, կպահանջվեն ձեր աջակցությունն ու խորհուրդները։ Դուք հեշտությամբ եւ հաջողիկով կկատարեք այդ ամենը։
11: Գշերքներ կավերվեն բոլոր խոչընդոտները, որոնք սպասվում են ձեր ծրագրերը իրականացնելիս։ Օգնություն կգա ամենաանսպասելի աղբյուրներից։ Այսօր ավելի հաջողակ կլինեն նրանք, ովքեր անընդհատ շփվում են մարդկանց հետ։ Հնարավոր է հանգուցալուծվի վաղեմի մի անախորժություն, եթե կարողանաք զսպեք ձեզ եւ ձեր խոսքերը։
10: Կարիճներ, լավ օր է էքսկուրսիաների, ստեղծագործական եւ գաղտնի իրադարձությունների համար։ Ճակատագրից չես փախչի, հնարավոր է լինի անսպասելի հանդիպում։ Նա ճանապարհին սեր բաժանելով է գալիս, սակայն դուք նրա համար կարծես թե արգև եք, ձեզ միասին լավ է, միասին քայլելը հեշտ է։
11: Սուրոյի ու իր նոր կեդերի մասին է, տեսար, աղեղնավորն էր, ինչ որ իրադարձություն կարող է մի տանիքի տակ կամ մի սեղանի շուրջ հավաքել ձեր վաղեմի ծանոթներին, որոնց երկար ժամանակ չէիք տեսել, ձեզ չեն անհանգստացնի ֆինանսական հարցերը, սակայն նյութական ծախսերից չեք կարողանա խուսափել։
10: Այդ աղջյուրներ անձնական կյանքում սպասվում է քնքուշ փոխմբռնում, կգտնեք այն, ինչը փնտրում էիք, սակայն որոշ հիասթափությունների ապագայում չեք խուսափի, եթե ճիշտ չգնահատեք անցյալում կատարված հաղթանակներ։
11: Էլի ծուրի կետերն էին տեղ։ Հոս ջուր, շատ պատասխանատու օր է, հնարավոր է նախապատրաստվեք ձեր համար կարևոր գործի, ցանկալի այլևս ոչինչ չձեռնարկեք, այլ ուղղակի պահպանեք և համալրեք ուժերն ամենակարևոր իրադարձության համար։
10: Ձկներ, այսօր հնարավոր է ուղևորություն, որը կհարստացնի ձեր կյանքի փորձը և պատկերացումները շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ, կփայլեք և իցույց կդնեք ձեր ողջ տաղանդը։
11: Վայ, ուղևորություն եմ ուզում։ Չէ, մի տեսակ շատ ենք խոսում այսօր ուղևորությունների մասին, ու այո, դա ամենա ֆանտաստիկ բանն է, որ կարելի է անել, ու կարծում եմ ցանկացած պահի պետք է ձեռնարկել, կազմակերպել մի բան, եթե կա հնարավորություն, նա ամանավանդ, որ այսօր շատ ու շատ հասանելի են ու շատ ուղղություններ մատչելի են, նա ամանավանդ, եթե հնարավորն ես շուտ եք վերցնում, և եթե դուք ունեք Շենգեն վիզա, դա արդեն ֆանտաստիկ է, այնպես որ բացահայտեք, գնացեք, վայելեք, այո, հիացեք և վերադարձեք, չեք պատկերացնում, թե ամեն շրջագայությունից հետո ինչ նոր լիցքերով, նոր էներգիայով եք մոտենալու ձեր աշխատանքին, խնդիրներին, առօրյա հոգսերին, ու էլ ավելի հեշտ է հաղթահարվում, որովհետև շրջագայությունը, նոր վայրը, նոր բնությունը, նոր մարդիկ, նոր մշակույթ, ամեն բան իր դրական ազդեցությունն է ունենում, ու մարդն ինքն իրենով նոր բացահայտումներից հետո կյանքին այլ կերպ է սկսում նայել, այլ էներգիա է ավելանում, առողջություն Սոնա ջան, քեզ էլ ուղևորություն, դեպի ծով, թե դու չես ուզում ծով, չէ, սենց ջուրը սենց գալիս է հետագնում, Who is French Rivera?
10: Միցայ
11: կողմեմ ուզում,
10: սրտանց կուզեի մանտը,
11: բոլորիտ մաղթում ենք French Rivera, շապատ կիրակի լինեք French Rivera, բոլորով, բա, ել, պատկացեք, բոլորով գնակ մեկ է, կիրակի որով French Rivera մենք նայամ ենք մեր ունկնդիրներով, բան, սաղեք ենք,
10: հրոշորի կլինի,
11: վանտաստիկ կլինի, բոլորով կնստենք մի տոնք անենք այնտեղ, Նիցայում, պիցայով, գինիով, Նիցայում,
10: Կոտ դազոր,
11: հա,
10: դազոր,
11: Կոդազուր, իտ ինչ է,
10: երաժշտական դատար մեր եթերում,
11: Կոդազուրն է երաժշտական դատար,
10: Սանկան,
11: ա, ոկե,
10: նարդեք մեզ,

0: Ճամփորդապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին, ես հիմա կասեմ իմ կախարդական արտահայտությունը։
2: Ընդամենը 48 ժամ հետո։
1: Այո։ Ընդամենը 48 ժամից կգա։
2: Կհանդիպենք 28-ին մայիսի։
1: 29-ին։ Մայիսի։
2: Այո։
1: Վերջին ուրբաթորը։ Գարնան, հավատո՞ւմ ես։
2: Ոչ, որովհետև եթե ջերմաստիճանի նվազումը մեզ սպասում, ես չգիտեմ, սա գարնան վերջին ուրբաթն է, թե ձմռան վերջին ուրբաթորն է։
1: Ոչ, նոյեմբերի վերջին ուրբաթորն
2: է։ Ահա, այո։ Դե ինչ, հուսանք, ի վերջո հունիս ամիսն է գալիս, բայց ես այնքան եմ վստահ, որ հունիս, հուլիս, օգոստոս այնպիսի անակնկալներ են լինելու, եղանակային իհարկե։
1: Դրական գոնե։
2: Շատ անսպասելի։ Ու ընդհանրապես հունիս, հուլիս, օգոստոսը շատ անակնկալներով լի է լինելու։ Յատակ դումի։ Ինչ կսես։ Մի գործ ընտրիր, Սոնա։
1: Դա եմ ուզում անել։
2: Երաժշտություն է պետք, երաժշտություն։
1: Գիտես ինչ երաժշտություն եմ մտածում։ Օրինակ, օրինակ։
2: Ահա։ Ինչ ես փնտրում, Սոնա։ Փնտրում, փնտրում։
1: Աստվածի։
2: Իսկ մենք ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, շնորհակալություն հայտնում, որ մեզ հետ է։ Գիտեմ, ուզում նաև հիշեցնել ձեզ, որ շատ ու շատ հարցազրույցներ, հետաքրքիր, կարևոր մարդկանց հետ, որոնք կարևոր են այստեղ, մեր Facebook-յան էջում են տեղադրված, կարող եք կրկին նայել, սկսած նիհարելուց վերջացրած լուրջ բիզնեսներով, ինչի մասին ասես խոսել ենք ու ունենք տարբեր հյուրեր, վստահ եմ, որ այդ հարցազրույցները կրկին դիտելուց հետո, լսելուց հետո մի կարևոր ձեռքբերում, մի բան կքաղեք այդ ամենից,
1: այո, ինչ որ դրական պրակտիկա ձեռք կբերեք, իսկ հիմա մենք կլսենք Black Pumas Colors.
2: Լավ,
1: հաստատ գիտես այդ երգը, սիրում ես,
2: ապա

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո բկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին վթարներ ունենք մայրաքաղաքում, եւ երկուսն եմ ես նշում։

0: Սիրահարում և երկուսն էլ տեղի են ունեցել Ազատության պողոտայում, սիրելի ունկնդիրներ, մեկը տեղի է ունեցել Խաչմերուկում, Ազատության պողոտա Բաբայան Խաչմերուկում, մյուսը մի քիչ ավելի ներքև ընկած հատվածում, արդյունքում պողոտան մի քիչ ծաղրաբեռնված է, կարող եմ ասել, որ միասնիկյանը բաց ու ազատ է, Մաստոցի պողոտան ունի ակտիվ երթևեկություն, այսօր զարմանալիորեն պասիվ է երթևեկությունը Խանջյան փողոցում. Եվ առհասարակ այս ժամի համար 6 բալ հցանվածության աստիճանը շատ զարմանալի է, որովհետև 3 այս ժամին 10 բալ էր գնահատվում։ Ինձ թվում է մեր համակարգախացիները հասկացել են, որ այս օրերին մեքենայը
1: չարժե, այո,
0: եւ դրանով էլ պայմանավորված մայրաքաղաքում երթևեկությունը բավականին թեթև է։ Հանրապետության հրապարակ մտնող եւ դուրս եկող բոլոր փողոցները փակ են։ Եվ այս բաժի դրությամբ 6 բալ խցանումները տարօրինակ են ինձ համար, առնվազն հուսով եմ, որ քարտեզը մեզ չի խաբում, Աթենքի փողոցը փակ է նկատի ունեցեք, սիրելի ունկնդիրներ, բայց եթե ուզում եք գալ վայելել ծորի թարմոցն ու լավ տրամադրությունը, ձեզ ոչինչ չի խանգարում, որովհետև Պրոշյան փողոցի կողմից ճանապարհը բաց է։
1: Եվ կարծում եմ Մալականի Սադասվածից այդ հատվածից հելը բաց, դեռ չեմ անցել, այսօր կանցնեմ եւ կտեսնեմ, կհամոզվեմ այդպես էլ թե ոչ, ինչեւ կատունի այս պատկերը ու նորից եմ կրկնում, շատ լավ եղանակ է զբոսնելու, քայլելու, վայելելու։ Եվ եթե որ հավես չունեք քաղաքում քայլելու, ոնց ասած իջեք ձոր, իջեք ձոր, զբոսնեք, շունչ, մաքուրոտ, ցիտիկներ, ջրիձեն, ամեն ինչ կա, որ դուք ռելաքս լինես։ Հյութ վերցրեք, մրգեր վերցրեք, սուրճ վերցրեք, հետաքրքիր զրուցակից ձերդ վերցրեք, իջեք ձոր, նստեք մի քիչ ժամ, վայելեք, հետո նորից գնացեք տանցեք ձեր աշխատանքին։ Կամ լավ ռելաքսի տարբերակա։
0: Կամ գնացեք քաղաքից դուրս։
1: Դե աշխատանքային օրը կարծում եմ 4-7-ի 27 քաղաքից դուրս գնալն է։ Մենք այսօր շատ ցենս մեզ տրամադրված ենք։
0: Բոլոր կանոններ
1: քաղաքը։ Դեպի եմ, որ ստեղից դուրս գանք ու գնանք դեպի օդանավակայան։ Այդտենց տրամադրությունն այսօր մեր մոտ, չգիտեմ ինչն է այդպես ինձ ուսունային ստիպել այդպես այսօր տրամադրվել, բայց այո, այո, բայց դա պետք էր, արդեն զգում ես ամբողջ եթերի ընթացքում, սա երևի երրորդ անգամն է ասում,
0: դրա համար էլ հիմա գլխի
1: բոլորն էլ ունեն կարիք, դե կարծում եմ
0: բոլորն
1: էլ, այո, մեր ռադիոսոնդերի մեջ վստահ եմ, բոլորն էլ կերտարաբեռնված աշխատում են ու գիտնականները նաև, այնի մանուշ գիտնականները նաև նշել են, բրիտանացի անուշ գիտնականները նշել են, որ մարդը որպեսի կարողանա դիմադրել այս ամբողջ գերծանրաբեռնվածությանը, այս աշխատանքին իր 2 ամիսը 1 գոնե 1 անգամ 3-ից 5 օր պարտադիր պետք է գնա հանգստանալու։
0: Իմ 2 ամիսը լրացել է։
1: Դուք պետք է գնաք, Սոնա, դուք պետք է գնաք հանգստանալու։
0: Դե թող արագելից կվերադառնեմ, ու սկսենք այդ մասը մտածել։
1: Ճիշտ ես, թող վերադառնա, այո։
0: Ամառը Երևանում երկը գլցենք, Արամեն Պետրի, Գարիկ, թող ամառը գա, թող գա ամառը։
1: Okay. This song is dedicated to

0: Հողամիատել չէ։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Կարծես թե տեղումները ժամանակավորապես հեռանում են մեզնից, ջերմաստիճանի բարձրացում կլինի այսօր եւ վաղը։ Այսօր 20-ից 10 աստիճանով, այսօր մայրաքաղաքում մինչև 27 աստիճան տաք կլինի ցերեկը եւ մինչև 20 աստիճան տաքություն կլինի երեկոյան։ Ամեն դեպքում անձրևանոցը ձեզ մոտ պահեք, որովհետեւ գիժ մարտը անցել է, բայց պարվի ուլերով մայիսը դեռ էստեղ է։
3: Եվ չենք մոռանում, որ մինչև ամսի 29 ներառյալ ճանապարհները դեռ այդ տարբեր ժամերը փակ են լինելու։ Նգնեի կայքում կարող եք ավելի հստակ տեսնել ժամայինով, թե երբ փակ կլինի կամ ինչ, կամ շատ ուշադիր եղեք լրատվական կայքերին, առողջություն այդքան էլ ճիշտ։ Եվ եղեք ուշադիր ռադիո Մարշալին, մենք բարբերաբար կանդրադառնանք, ասենք, որ ճանապարհները փակ կլինեն, բաց կլինեն։ Ձեզ լավ դրամատրություն։
2: Հանդիպենք 48 ժամից այստեղ։
3: Այո, լաբադա, այո։
2: Սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, Ռադիո Մարշալ։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է տեղադրությունը placement-ը ցանկացած գովազդի հաջողության կեսը։ Շատ բիզնեսեր մտածում են. Լավ գովազդային նյութ ունենք, ուրեմն կհաջողենք։ Բայց գովազդը ճիշտ դաշտ է մտնում այն ժամանակ, երբ այն ճիշտ տեղում է հայտնվում։ Իսկ սխալ տեղադրումը նույնիսկ ամենահաջող կոնտենտի դեպքում կարող է լինել աննկատ։ Placement-ը նաև այն է, որտեղ, երբ, ու մոտ եւ ինչ իրավիճակում է ձեր հաղորդակցությունը հանդիպում մարդուն։ Եկեք բարձևով բացատրեմ։ Եթե մարդը չտեսնի ձեր գովազդը ճիշտ պահին, դուք նրա համար գոյություն չեք ունենա։
1: Market Mind.
0: Գովազդը պետք է հայտնվի այնտեղ, որտեղ լսարանը արդեն կա։ Ոչ թե այնտեղ, որտեղ բրենդը կցանկանար, այլ որտեղ մարդիկ իրականում ժամանակ են ծախսում։ Եթե ձեր լսարանը TikTok-ում է, բայց դուք շատ գեղեցիկ գովազդ եք տեղադրում Facebook-ում, դուք կապ չեք ստեղծում։ Դա նման է սրճարան բացել բաց դաշտի մեջ տեղում, մտածելով, ով ուզում է, նա կգա։ Հաջող դա կոչվում է ego placement, գովազդ, որը տեղադրված է ըստ սեփական նախասիրությունների հիման վրա, ոչ թե ըստ լսարանի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հասնել ճիշտ պահին ճիշտ մտադրությամբ։ Մարքեթինգում կա մի կարևոր սկզբունք։ Մարդը պետք է տեսնի գովազդը այն պահին, երբ մոտ է որոշում կայացնելուն։ Օրինակ, Jimmy Max Sport-ային ըմպելիքի գովազդը բարձր արդյունավետություն է, իսկ նույնը գրադարանում գրեթե 0 ազդեցություն կունենա։ Տեղադրումը զգացմունք է ստեղծում, երբ գովազդը համապատասխանում է մարդու իրավիճակին, ուղղը չի պայքարում դրա դեմ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ հաճախականությունը հավասար է հիշողության։ Եթե մարդը տեսնի ձեր գովազդը 1 անգամ, նա չի հիշի։ Եթե տեսնի 7 անգամ, կսկսի ճանաչել։ Եթե 10 եւ ավելի, կսկսի վստահել։ Placement-ը նաեւ պատասխանատու է այդ կրկնության համար, որ հարթակում կարող եք միշտ աչքի առաջ լինել, որտեղ է լսարանը վերադառնում ամեն օր կամ նույնիսկ ամեն ժամի։
1: Market Mind.
0: Գովանդակությունը պետք է համապատասխան լինի միջոցին։ Նույն նյութը բոլոր հարթակներում տեղադրելն ամենամեծ սխալներից է։ Տարբեր հարթակներ հավասար է տարբեր վարքագից։ Օրինակ, TikTok-ը ավելի արագ է, հումորային, սկասմունքային, Instagram-ը ավելի գեղագիտական ու ոգեշնչող է, LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ եւ փաստարկված է։ Outdoor դրսի գովազդը հակիրճ է, հստակ կորցողությամբ։ Եթե ֆորմատը սխալ է, ուղեղը չի բացում այդ հաղորդագրությունը։
1: Market Mind.
0: 5-րդը՝ գինը կարևոր է, բայց ոչ միայն գինը։ Շատերի մոտ կա սխալ պատկերացում, որտեղ էժան է, այնտեղ էլ տեղադրում են։ Բայց էժան գովազդը, եթե ոչ ոք չի տեսնում, իրականում ամենաթանկն է, որովհետև ոչ մի արդյունք չի բերում։ Ճիշտ placement-ը կոչանում մտածել ROI-ի մասին, այսինքն արդյունքը հարաբերում ենք ներդրումի հետ, ոչ թե հոսք ծախսերի։
1: Market Mind.
0: Micro placement-ը մանր հպումների արվեստը։ Ինչ է նշանակում micro placement։ Ճիշտ պահին, ճիշտ անկյունից, ճիշտ գործողության կոչով լինել այն մարդու առջև, որն արդեն ունի որոշակի հետաքրքրություն։ Կատարել retargeting, գնման էջերից հետո remarketing, փոքր հիշեցումներ նույն օգտատիրոջ համար, նաև կոնտեքստային placement, տեղում, որտեղ թեման համընկնում է ձեր առաջարկի հետ։ Այս ամենը հնարքներ չեն, սա բնական վարկագծի օգտագործումն է։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջում գլխավոր պայմանը. լավ գովազդը 50% հաղորդագրությունն է եւ 50% տեղը, որտեղ այն լսվում է։ Եթե հաղորդագրությունը սխալ տեղում է, այն կորում է աղմուկի մեջ։ Եթե ճիշտ տեղում է, նույնիսկ միջին հաղորդագրությունը աշխատում է։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթոլոգը պետք է լինի ոչ թե նկարիչ, այլ ռազմավար, որտեղ է լսարանը, ինչպես է նա այստեղ իրեն պահում, ինչ է փնտրում, որ պահին է առավել բաց եւ ազատ ընդունելու ձեր նամակները։ Ձեր բրենդի հաղթանակը ոչ թե ավելին գնելու մեջ է, այլ ճիշտ տեղում ներկայանալու։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
3: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».
4: You'll get the biggest hits right now.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3,

0: հեռախոս 098-85-55-55.
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հեռախոս հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները։ Երևան, խելացի եւ մատչելի մայրաքաղաք։ Երևանն ամբողջ հայության մայրաքաղաքն է եւ պետք է ունենա այդ կարգավիճակին համահունչ տեսք եւ կառավարում։ Անհրաժեշտ քայլերն են Երևանը դարձնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառավարվող քաղաք, օդի մաքրությունը եւ կանաչ գոտիների ավելացումը ռազմավարական նպատակներ են, ապահովել արժանապատիվ ու մատչելի քաղաքային տրանսպորտ, Երևանի եւ արվարձանների թափոնների վերամշակման համալիրի կառուցում, համայնքի ու մասնավորի համատեղ ֆինանսական միջոցներով վերգետնյա եւ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների կառուցում, կարմիր եւ կապույտ կետագծերով ավտոկայանատեղիների թանկացման չեղարկում, մայրաքաղաքի փողոցների բեռնաթափման ուղղված աշխատանքներ, նոր ճանապարհային եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, Ուրարտու Էրեբունի նոր համալիրի ձևավորում Երևանում, Կասկադի ամբողջականացում եւ զարգացում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Şoke. Hokçe. Mayısyan met zehçer domusum. Otorakiçner minçev 30% zehçov. Gnere 289900 dramits. Amran zovutsyan hovanavor domusits. Manramasnere domus.am kaykum.
2: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք գեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
2: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է. Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետեւ ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավա, դպալավա, դպալավա։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Ես քեզի բարեհամոսում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով, 200 000-ով թող են գալ պլյուս են։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը դել է 180 000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս Վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, բարձ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են բարձ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream.

0: чесне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
5: Ողջույն։ Ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառական եւ առողջացման էկո համակարգերի հեղինակ եւ Aeroflex Wellness կենտրոնների հիմնադիր տնօրենը։ Կոդ բալանսն է ռադիո մարշալի եթերում։ Եվ այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր ոլորտի մասին, դա գեղեցկությունն է մեր կյանքում։ Ինչպես պահպանել գեղեցկությունը, ինչպես վերականգնել Եվ գիտեք այսօրվա ժամանակակից ստրեսային կյանքում ինչքան կարևոր է արագ արդյունքներ ստանալը։ Գիտեմ, բոլորը շտապում ենք եւ ուզում ենք հենց այստեղ, հենց այսօր լինել առողջ, գեղեցիկ, հարուստ, բախտավոր։ Եվ իմ հյուրն է դոկտոր Լուսինե Ավետիսյանը, բժիշկ, կոսմետոլոգ, ով աշխատում է արդեն այդ ոլորտում բազմաթիվ տարիներ մեծ փորձով։ Եվ այսօր խոսելու ենք հենց այդ արագության, էֆեկտիվության մասին, բայց որ ամեն ինչ լինի ներդաշնակության բալանսի մեջ։ Ողջունում եմ Լուսինե ջան, ուզենայի նշես, ինչ ես համարում գեղեցկությունը, որն է գեղեցկությունը, արտաքին և ներքին։
6: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ Արմինե ջան հրավերի համար։ Ես համարում եմ, որ գեղեցկությունը դա առաջին հերթին ներդաշնակությունն է, և որ ցանկացած պարագայում պահպանվում է դիմագծերի ներդաշնակությունը, բնականությունը, և ամենակարևորը կնոջ համար դա ինքնավստահությունն է, երբ կինը լինում է ինքնավստահ, նա ճառագում է իր գեղեցկությամբ, և
5: ես միշտ ասեմ, այսպիսի մի բան եմ նկատել, Լուսինե ջան, որ երբ գնում ես Վարսավիրյանոց թեկուզ կամ մատնահարդարի մոտ, ինչպես ես թեթևանում, ինչպես ես ինքնավստահ դառնում իրոք, և կարծես փոխվում է քո կյանքի որակը ու մոտեցումը։ Եվ հիմա հասկանում եմ, որ դուք որպես բժիշկ կոսմետոլոգով աշխատում եք ինյեկցիոն մեթոդներով, չէ՞, և հիմա մի փոքր կպատմեք, ինչպես եք կարողանում այդ ներդաշնակությունը պահպանել ինյեկցիաների օգնությամբ, հա, ինչպես կարող է կինը այդպիսի ինքնավստահություն ձեռք բերի ձեր շնորհիվ։
6: Երբ սկսվում են տարիքային փոփոխությունները, մենք կանայքս սկսում ենք խուճապի մատնվել, և ցանկացած նույնիսկ մի փոքր թերությունը, որը մենք ենք համարում թերություն, կարող է կոմպլեքսավորել և արտահայտվել մեր ինքնավստահության վրա, որպես էսթետիկ բժշկության ոլորտում աշխատող բժիշկ, այնպես է լինում, որ նույնիսկ մի թեթև կատարելով աննշան թեկուզ, հա, բայց ներդաշնակ և բնականության սահմաններում միջամտություն, մենք կարողանում ենք կնոջը վերադարձնել իր ինքնավստահությունը, որպես նա իրեն ավելի զգա
5: համարձակ ու կայացած։
6: Համարձակ ու կայացած։
5: Ես իմ սիրած հարցը այս ոլորտի, քանի որ գիտեք, ես ավելի շատ բնական մեթոդների սիրահար եմ, և ոչ ինյեկցիոն, բայց ամեն դեպքում կան դեպքեր, որ անհնար է առանց այդ միջամտումների, բայց ես տեսնում եմ, որ շատ երիտասարդներ ցավոք նույնատիպի դեմքեր են ստանում։ Ինչ եք ասում այդ մասին, կամ ինչ եք մտածում դուք։
6: Գույություն ունի թրենդային լուծումներ և գույություն ունի, ասենք, էսթետիկ ինչ-որ դեֆեկտը շտկելու կամ տարիքային փոփոխությունների հետ գրավիտացիոն պտոզի առաջացրած այդ դեֆեկտը շտկելու, ուրեմն
5: պտոզը դա կախվելն է, իջնելն է, հա, մեր ֆասցիաների մկանների։
6: Այդ դեպքում մենք վերականգնում ենք բնական դիմագծերը և վերականգնում ենք ներդաշնակությունը դեմքի, այսինքն հետ ենք վերադարձնում այն նախկին տեսքը, որը որ խաթարվել է տարիների ընթացքում։ Իսկ թրենդայինը դա այն է, երբ արժի կամ չարժի անում են այդ միջամտությունը։
5: Այո, ասենք դրա մասին։
6: Օրինակ ավելացնում են այտոսկրերի ծավալը, որը չարժի անել, եթե օրինակ նայենք երիտասարդ աղջիկը, ուղղակի թրենդի հետևից է գնում եւ ուզում է ավելացնել այտոսկրերի ծավալը։ Այդ դեպքում արհեստական է ստացվում ամեն ինչ։
5: Ճիշտ է, լրիվ սինթետիկ դեմքեր են։
6: Այո։
5: Ես ուզում եմ խոսել նաև որպես ֆիզիոլոգ ներքին ազդեցության վրա։ Այ այդ նյութերը, որոնք օգտագործվում են էսթետիկ կամ ուշկական կոսմետոլոգիայում, որքան է նրանց վտանգավորության աստիճանը, ինչպեսին պիտի լինի մասնագետը, որ չվնասի, ես հենց դրա հետ կապված լսել եմ բազմաթիվ կարծիքներ եւս։ Ամեն դեպքում մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմը ինձ թվում է պետք է առաջին տեղում լինի։
6: Այո, միանշանակ։ Տեսեք, ինչ կապված է նյութերի հետ, գոյություն ունեն շուկայում և էժանագին, և ավելի եվրոպական, ավելի որակյալ պրեպարատներ, և այդ նյութերը բժշկական կենտրոնները և այլն ձեռք են բերում հենց մասնագիտացված, հա, ներկրողներից, որոնք ներկայացնում են այդ նյութերը։ Այդ դեպքում դրանք կլինեն անվտանգ, և անչափ կարևոր է այդ նյութերի կիրառումը ճիշտ, բալանսավորված և էսթետիկ ճաշակով։
5: Ամեն դեպքում մենք գիտենք բազմաթիվ կետեր կան, նուրբ նյարդային վերջույթներ կան դեմքի վրա, որի վրա ինչ-որ վնասակար հանկարծ կետի կպար ու կարող ես, չգիտեմ, այնույնիսկ այդպիսի հիմա հեռուստահաղորդումներ եմ տեսնում, պլաստիկ վիրաբուժության կամ հենց կոսմետոլոգիայի կողմից տուժած դեմքեր, որոնց մասին ինձ թվում է պետք է միշտ գիտակցված ինֆորմացիա տրվի հենց մեր երիտասարդությանը, որպեսզի չգնան այդ քայլերի առանց ճիշտ խորհրդատվության։
6: Այո, եւ այստեղ ես չասացի ձեր հարցի պատասխանը, այսինքն շարունակությունը, որ բժիշկը հենց այդ, որպեսզի չվնասեն պացիենտին, հա, բժիշկը պետք է լինի կիրթ իր մասնագիտության մեջ, մշտապես կատարելագործի իր հմտությունները, իր գիտելիքները, եւ այդ դեպքում պացիենտը կլինի հուսալի ձեռքերում։
5: Լրիվ համաձայն եմ, որտեղ ցանկացած ոլորտում այսօր ժամանակ այնքան առաջ է վազում, պետք է միշտ վերապատրաստես, որ լինես համահունչ կյանքին։ Լավ, եկեք մի երկու խոսք ձեր կյանքում բալանսը։ Որքան ռեսուրս ու էներգիա եք ծախսում ձեր աշխատանքի վրա, Լուսինե ջան։
6: Իմ աշխատանքը իմ հոբին է, իմ մանկության երազանքն է, որը որ ես ռեալիզացրել եմ։ Ես սիրում եմ զբաղվել իմ աշխատանքով, որովհետև ես ստանում եմ էսթետիկ հաճույք, քանի որ պացիենտը, որ գալիս է մեկ տրամադրությամբ, գնում է մեկ այլ տրամադրությամբ, և նրա, չգիտեմ, շնորհակալական խոսքերը կամ նրա հենց այդ
5: գնահատականը
6: թևեր են տալիս, և մղում են, որ դու ավելի առաջ շարժվես։
5: Այսինքն շատ ենք աշխատանքի մեջ, թե ամեն դեպքում դա հոբի է։
6: Եվ հոբի է, և շատ լուրջ եմ վերաբերվում իմ աշխատանքին։
5: Իսկ հոգնում եք։
6: Ոչ, իմ աշխատանքից չեմ հոգնում։
5: Սիրում ենք և մեր տեղում ենք, չենք հոգնում, չէ՞։ Լավ, ասացիք, որ արդեն վերապատրաստումներ անընդհատ եք իրականացնում, այսինքն ինքնազարգացմանը միայն մասնագիտական առումով եք գնում, թե կան էլի հոբիներ։
6: Ոչ միայն մասնագիտական, կան այլ հոբիներ, զբաղվում եմ սպորտով, շուտով կզբաղվեմ նաև պարարվեստով, որը ինքս իմ հոբին է։ Ինքնակրթվելը ցանկացած տարիքում շատ կարևոր է, քանի որ այն չի թողնում, որ մարդ այսպես ծերանա։
5: Ճիշտ է։
6: Ինքնակրթվածությունը նաև միջավայրում է երևում,
5: բնականաբար։
6: Այո, եւ դա շատ կարեւոր է։
5: Մենք շփվել ենք տարբեր բիզնես հարթակներում եւ գիտեմ, որ միշտ ակտիվ մասնակցում եք նաեւ այդպիսի networking-ային ծրագրերի։ Իսկ ընտանիք,
6: ընտանիքը իմ համար նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ունեմ երեխաներ, ես գտնում եմ ժամանակ եւ աշխատանքի եւ ընտանիքի համար, եւ հենց այդտեղ է կայանում բալանսը, ներդաշնակությունը, որ պետք է պահել, այսինքն կարողանանք կառավարել մեր ժամանակը եւ բաշխել այնպես այդ ժամանակը, որ ոչ մի ասպեկտ չտուժի մեր կյանքում, զբաղվենք եւ մեր մասնագիտությամբ, աշխատանքով եւ ընտանիքով եւ հոբիներով։
5: Ինչ ասեք ֆինանսների մասին, արդյոք փող աշխատելը ձեր համար կյանքի կարևոր, ասենք համար առաջին գործն է։
6: Գիտեք, դա նույնպես շատ կարևոր գործ է, սակայն այդ գործը, երբ որ անում ես, այդ գումարը, որ վաստակում ես, նա պետք է լինի այսպես հալալ։
5: Վայելես։
6: Այո, պետք է այնպես լինի, որ դու հասկանաս, որ դու այդ գումարը վաստակել ես այն պարագայում, երբ որ ինչ-որ մեկին տվել ես քո գիտելիքը, քո օգնությունը, եւ այդ գումարը արդեն այնքան քաղցրա լինում, որ
5: չի քո աշխատածը հեշտ է ծախսում, քո աշխատածը վայելում ես, ավելի ճիշտ չէ։ Այ սովետական միության ժամանակ այդ բանը կար, չէ՞, որ փողը կեղտ է, փողի հետևից պետք է չգնաս, եւ դա նույնիսկ համարվում են ռադավի, հա, տոհմական եկող ինչ որ ծրագրեր, որոնք կարող են չթողնել, որ մարդը հիմա փող աշխատի։
6: Այդ ժամանակները անցել են արդեն, ճիշտ ասած։ Հիմա գումար աշխատելը այնքանով է կարևոր, որ ցանկացած հարց լուծելու համար իհարկե ֆինանս է պետք, գումար է պետք, նայած թե այդ գումարը ոնց է աշխատում։
5: Այո։ Եվ ձեր հանգիստը ինչպես է կազմակերպում։
6: Հանգիստ որպես այդպիսին, որ ասեմ, շատ եմ գնում հանգստի, չի ստացվում ուղակի գնալ։ Տոնական այդ օրը եւ այլն կարողանում ենք կազմակերպել ընտանիքի հետ հանգստյան օրեր։
5: Օրվա ընթացքում հանգստանում եք։
6: Օրվա ընթացքում հանգստանում եմ երեկոյան։
5: Ինչպես։
6: Ուղղակի երևի գիրք կարդալով։
5: Այսօր գիրքել ենք կարդում
6: դա։ Այո։
5: Շատ լավ։
6: Բայց այնպես, որ ասեմ, օրվա ընթացքում հանգստանում եմ, ոչ, աշխատանք, հետո սպորտ, հետո չգիտեմ, հետո կարող եմ իկ այլ բան։
5: Որտեղ եք վերականգնվում, որտեղ եք ստանում ձեր էներգիայի աղբյուրը։
6: Էներգիայի աղբյուրը դա իմ աշխատանքն է, ավելի շուտ, ինչու չեմ այդպես ասում, որովհետև իմ առօրյան մշտապես հագեցած է իմ աշխատանքով, պացիենտների հետ շփմամբ, հետո աշխատավայրում կոլեկտիվի հետ շփմամբ, եւ այսպես շարունակ։
5: Շատ լավ, Լուսինե ջան, եւ ընկերական միջավայրում ինչպիսին եք, որքան ժամանակ եք ծախսում, նվիրում ընկերներին։
6: Ընկերական միջավայրում հանդիպումներ փորձում ենք կազմակերպել, որքան էլ որ սուղ լինի ժամանակը, հենց թեկուզ միայն շփվելով ինտերնետի հարթության մեջ կամ ինչ-որ մի տեղեր այցելելով կարողանում ենք պահել այդ կապը,
5: որովհետև այսպես մի կարծիք կա, որ երբ ընկերուհիների հետ ես ժամանակ անցկացնում կինը, բավականին լուրջ էներգիա է վերականգնում, հա, այսպես հետազոտություններ են արվել, այնպես որ պետք է փաստորեն ամսվա մեջ նրան էլ ժամանակ տրամադրել։ Եվ ուզում եմ հիմա մենք միասին լրացնենք մեր թեստը, մեր ներդաշնակության անիվը։ Տեսնում եք, Լուսնե ջան, 1-ից 10 բալանոց համակարգով տարբեր ոլորտները մեր կյանքի նշված են. հանգիստ, ֆինանսներ, աշխատանք, ինքնազարգացում, ինչի մասին խոսեցինք, ընտանիք, հարաբերություններ, միանգամայն անկեղծ տեսնել, որ ոլորտին ինչքան էներգիա եւ ռեսուրս եք տրամադրում ձեր կյանքում, եւ կետ եք դնում այդտեղ, հետո այդ կետերը այսպես իրար եք միացնում։ Եվ հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ ռադիո պոդկասթի այս տարբերակը դուք կարող եք տեսագրությունով դիտել Aeroflex Wellness կամ Aeroflex Arm YouTube-յան ալիքում։ Սիրելիս, ասեմ, որ մենք հիմա աշխատում ենք բացահայտել ձեզ համար ձեր ներքին ներդաշնակության հասնելու բանալին, այսինքն ինչպես կարող եք լինել կյանքում ավելի առողջ, ավելի ֆինանսապես հաջողակ, գեղեցիկ, ինչպես կարելի է ինքնազարգացմամբ զբաղվել կամ սպորտով հարաբերությունները ճիշտ ունենալ ընտանիքում եւ միջավայրում, եւ այդ ամենը փորձում ենք ձեզ ներկայացնել մեր տարբեր հերոսների ու հյուրերի հետ միասին։ մենք միշտ հրավիրում ենք, ես կասեմ, բավականին հետաքրքիր տարբեր մասնագետներ, ովքեր իրենց կյանքում հասել են բազմաթիվ արդյունքների, հաջողությունների, անցել են փորձերի ճանապարհով, վերելքներ, ինչպես նաև վայրեջներ, բայց հետո գտել են իրենց տեղը։ Ես խոսելու եմ տարբեր տարիքային խմբի մարդկանց հետ, տարբեր ոլորտներից, եւ մենք միասին կգնահատենք, թե ով ինչպես է իրականացնում իր հանգիստը, իր բալանսը, իր առողջությունը։ Իհարկե, ես որպես առողջության մասնագետ գիտեմ, որ ամեն ինչ սկսվում է ներքին բալանսից, ֆիզիկականից, եւ հետո միանում է հոգեվոր, հոգեկան, մյուս ոլորտները, բայց իհարկե չի կարելի բացառել մյուս մնացած կետերը։ Լուսնա ջան, ստացվեց լրացնել։
6: Այո,
5: բավականին հետաքրքիր է, իհարկե մեծ մասը իսկվում է աշխատանքն է, չէ՞, այլի տարել, քանի որ Լուսնան նաև հանգստանում էր աշխատանքում, բնական էր, որ իր անիվը պիտի մի քիչ ծռված լիներ աշխատանքի կողմ։ Ինքն էլ կարող եք գծել ու գրել աշխատանք, ֆինանսներ, առողջություն, ընտանիք, հարաբերություններ, հանգիստ, հոգևոր կյանք եւ ինքնազարգացում։ Ահա մեզ մոտ այսօր այս 8 ոլորտներ։ Եվ այսպես մեր հյուրն է բժիշկ կոսմետոլոգ Լուսինե Ավետիսյանը։ Լուսինե ջան, ինչպես դες կարող են գտնել Instagram-յան սոցհարթակներում։
6: Instagram-յան հարթակում ինձ կարող են գտնել հետեւյալ հղումով՝ dr.avetisyan տակի գծիկ Լուսինե։
5: Ինձ թվում է հասկացանք, ովքեր լավ չհասկացան, հետ են տալիս YouTube-յան ձայնագրությունը եւ նորից նայում։ Սիրեներս ասեմ, որ դոկտոր Լուսնեն այն մասնագետներից է, ով կարողանում է գրագետ եւ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել տարբեր տարիքային խնդիրների դեպքում, եւ ինձ թվում է, որ կհասկանաք, որ եթե կան պրոբլեմներ ներսից, պետք է դրանք լուծել, հետո դիմել կոսմետիկ խնդիրներին, եւ ամեն ինչ չբարձել միայն բժշկի կամ մասնագետի վրա, այսինքն ինքներդ պատասխանատու կլինեք դրա մասին։ Եվ մեր հաջորդ հյուրը, ահա, այդպիսի հյուր է լինելու եւ խոսելու է հենց հետաքրքիր ներդաշնակության եւ պատասխանատվության սահմանների մասին։ Սա ուղղակի ձեզ հիշեցում, որ հաջորդ հաղորդումը բաց չթողնեք։ Շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս Լուսինե ջան, եւ այսպես սպասում ենք ձեր զանգերին, ձեր գրառումներին մեր YouTube-յան էջերում, եւ կարող եք գտնել Aeroflex բոլոր սոցհարթակներում մեր կենտրոնը, եւ բոլոր տեղերում ինչպես կարող եք առցանց մեզ հետ կապնվել, եթե ուզում եք դառնալ իմ հյուրը, եթե հարցեր ունեք մեր հյուրերին։ Մենք սիրով կտրամադրենք նաեւ նրանց կոնտակտները։ Կոդ բալանսներ Ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս

0: Ekka Hújkjef Elektrotechnika Akseyn Masnaksoh Şat Metzte Sakanut Tonakan Şat Metzekşerov Mara Mastera Vega KTM Vega Ka Hújkjef Teknikai Amena Metzcansa Hayastanum
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո Բանկն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Սիփան, ինչ կա, չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
7: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

գովաստ։ Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited-ից։

0: Արկ, ձերդ բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգոլ վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Yeah, you should take it off.
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։
1: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5. Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5. Կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, վիլվի, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Վերջին Զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր iSense։ iSense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
2: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավա, դպալավա, դպալավա։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Քեզի բարեամուսում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով, 200,000-ով թող են գալը փլուս են։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180,000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, Վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ Տեր կանգնիր խաղաղությանը, Տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, Տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
6: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Մենք այն քաղաքական ուժը չեն եւ ես այն մարդը չեմ, որ գամ կաղնեմ, ասեմ, ես իմ զրոյական կետից եմ սկսում։ Իրենք են սկսել զրոյական կետից եւ այդ զրոյական կետի գինը եղավ Արցախի ազնումը։ Ավելի ճիշտ եղավ պատերազմը, 5000 զոհ, տարածքային կորուստներ, իսկ դրանից հետո նաև Արցախի ամբողջական կորուստ։ Որտեղ այդ զորայական կետը 18-19 թվականից էր ասում, որ զորայական կետից եմ սկսել։ Մենք զորայական կետից չենք սկսել, մենք նայելով ենք, ինչն է օգտակար մեր ժողովրդի համար, ուրեմն այդ ծառայները շարունակվելու են, ինչն է վնասակար մեր ժողովրդի համար։ Վնասակարը ակնհայտ դուպրոցները այսպես կոչված օպտիմիզացիան է։ Որտեղ դուպրոց փակելը նշանակում է գյուղ փակել։ Այդպես ենք մենք ընկալում։ Եթե կա ծրագիր, որը աշխատում է, սկսել է աշխատել թերություններով, ուրեմն այդ թերություններն եք շտկելու, եթե խոսքը գնում է բժշկական ապահովագրության մասին, դա մենք վաղուց ենք ասում, որ դա պետք է, հիմա իրենք նախընտրական նպատակների համար դա արեցին, մենք դա բարելավելու ենք, որ նաև բժիշկները դժգոհ չլինեն, որովհետև բժիշկների մի զգալի մասը այդ ծրագրից դժգոհ են, իրենց հաշվին է ինչ-որտեղ, բժիշկների մոտ իսկապես խնդիր կա, որովհետև լավ հիվանդանոցները չեն ուզում միանան այդ ծրագրի, պետք է հասկանալ պատճառը, ինչի չեն միանում այդ ծրագրի եւ խրախուսել, անել ամեն ինչ, որ իրենք էլ միանան այդ ծրագրի։ Իսա նշանակում է, որ այդ ծախսերի մեջ բժիշկի այսպես հասանելիքը պետք է համաչափ լինի բժիշկի կվալիֆիկացիային, որում այս խնդիրն ենք լուծելու, բարելավելու ենք։ Եթե կան այլ ծրագրեր եւս, այն ծրագիրը, որը ժողովրդի շահերից է բխում, շարունակվելու է, բարելավելու է, որովհետև մենք ինչ էլ սրանք անեն, մեկ է, այդ արհեստավարժությունը չունեն, մակերեսային մարդիկ են, անգրադիտ են, իրենց ասելով տգետ են ինքնահռչակ, մենք այդ ամենը շատ ավելի լավ ենք անելու, գումարած այն ամենը, ինչ մենք խոստանում ենք։ Մեր մոտեցումն է սա, մենք չենք գալիս քանդելու, քանդող սրանք են, մենք գալիս ենք կառուցելու, ժողովուրդ ջան, կառուցել։ Աշխատող ծրագրերը, օգտակար ծրագրերը ոչ թե չեն կառնեցվելու, շարունակվելու են, մի բան էլ ավելանալու է, ուղղակի չպետք է կասկածեք։ Նայեք, միայն ժողովրդի դեմ աշխատողը կարող է գա և աշխատող ծրագիրը կառնեցնի, սրանք այդպես են արել, 18-ից որ եկել են, ինչ աշխատում, իր չեր աշխատում, ասում են, չէ, մի հատ ստոպ տանք, մի հատ հասկանանք, թե ինչ է, այդ հասկանալը մի 2-3 տարի տևում էր, հետո ասենք շուրը էին տալիս, շուրը տալիս, նույն բանը ավելի վատ որակով անում։ Եվ այդ 16 միլիոնն է մնալու, կարծում եմ, որ ավելանալու է, և ապահովագրությունը ես ասացի, դպրոցների փակելը, սա ես չգիտեմ ում հանճարեղ գլուխն ա եկել այդ միտքը, սա պրոբլեմ է Հայաստանի պես երկրի համար, որտեղ փոքր գյուղերը շատ են, իսկապես Հայաստանի յուրահատկությունն է։ Եթե մենք ունենայինք սենց մեր գյուղերում 4-5000 բնակչություն ունեցող գյուղեր Հայաստանում, մեկ գյուղի լինել, չլինելու, զարգանալու կամ վերանալու սենց քարտեզից վտանգ եթե չլիներ, լավ, արեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց բոլորս հասկանում եք, չէ, դպրոցը գյուղից դուրս եկավ, մեծ հարցականի տակ է հայտնում ինքը գյուղը, գյուղն ա փակվում, կանգնեցնելու ենք այս պրոցեսը, անկասկած դպրոցաշինությունը շարունակվելու է, համոզված եմ, գյուղում 5 երեխա կա, պիտի դպրոցին հայտարար ենք և դեմ ենք համընդհանուր հայտարարման, անիմաստ գործ է, պարտադիր հայտարարում պետք է լինի բոլոր պետական պաշտոնյաների համար, պետական հիմնարկներում աշխատողների համար սրա հետ խնդիր չկա, սա ճիշտ է, բայց դնել այդ բերը մարդկանց վրա, ես հասկանում ինչի համար են անում, մեր ժողովրդի մի ստվար զանգված կա, որոնք իրենց բարեկամներից գումարներ են ստանում Ռուսաստանից և ամբողջ նպատակը սկզբից գույքագրել այդ ամենը, հետո մի օր սենց են անելու, հարկման տակ դնեն, ասելու են, դու եկամուտ ես ստացել, դա եկամուտ չի, այդ մարդը Ռուսաստանում աշխատելուց եկամուտը արդեն ինքը եկամուտը ստացել է, եկամտահարկ այնտեղ տվել է, գումար ուղարկում իր հարազատներին, դու այստեղ ես հարկում, այդ ինչ կրկնակի հարկումը, պատճառը դա է, հրաժարվելու ենք, չենք անելու, մարդկանց լրացուցիչ բերի տակ երբեք չենք դնելու և չենք արել։ Ես մի բան ասեմ, 10 տարի նախագահ եմ եղել, ոչ մի հարկատեսակ չի մեծացել։ Գազի գինը ձեզ համար չի փոխվել, հոսանքի գինը չի փոխվել, կայուն, ոնց եղել է, տենց էլ 10 տարի մնացել է։ Եվ պետությունը պարտքի հաշվին չի հետ սուբսիդավորել, պարտ չենք հավաքել։ Հիմա ինչ շինարարություն անում են, ամբողջությամբ պարտքի հաշվին 8 միլիարդ դոլարով պարտք են ավելացրել։ Մենք աղետի գոտի ենք վերակառնել, մի ցենտ պարտ չեմ ավելացրել։
2: Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին պետական պարտքը ավելացել է ընդամենը, ուշադրություն, ընդամենը 560 միլիոն դոլարով, այն էլ բացառապես արտոնյալ պայմաններով։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում սա արձանագրված լավագույն ցուցանիշն է։ Այդ նույն տարիներին տնտեսությունը տասնապատկվել է, իսկ պետական բյուջեն ավելացել 6 անգամ։ Վերջին 8 տարում 2018-ից 2026 թվականը պետական պարտքը աճել է, ուշադրություն, 7 միլիարդ 620 միլիոն դոլարով, ասնելով համարյա 15 միլիարդ դոլարի։ Փաշինյանի կառավարման ընթացքում ամեն քաղաքացու հաշվով պետության կողմից վերցված պարտքը ասել է մոտ 5000 դոլարի։
1: Սիրելի քաղաքացիներ, այս կառավարությունը 8 տարում 8 միլիարդ պարտք է վերցրել։ Ոչ ոք չգիտի, ուր են գնացել այդ փողերը։ Նրանք այդ պարտքը կախել են սովորական քաղաքացու վրա։ Դուք արդեն վճարում եք այն տուգանքներով, հարկերով և տուրքերով։ Չի լինելու դա, իշխանությունը կփոխվի և այդ գումարները կվերադարձվեն ժողովրդին։ Հայաստանի քաղաքացին այլևս խապված չի լինելու։
3: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական

0: Ան գրուպ միշտ մեկ այլ առաջ
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone Եվ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից թիվի ալիքներ, առագ ինտերնետ տան համար, անսահմանապակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 սիմ-կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից, հունիսի 15-ը ներառյալ, իմացիր ավելին, telekomarmenia.am
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգո բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
9: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
10: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Govast.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեզ Ռեչեքոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
4: What's up? This is Mark Ronson.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է տեղադրությունը placement-ը ցանկացած գովազդի հաջողության կեսը։ Շատ բիզնեսներ մտածում են. լավ գովազդային նյութ ունենք, ուրեմն կհաջողենք։ Բայց գովազդը ճիշտ դաշտ է մտնում այն ժամանակ, երբ այն ճիշտ տեղում է հայտնվում։ Իսկ սխալ տեղադրումը նույնիսկ ամենահաջող կոնտենտի դեպքում կարող է լինել աննկատ։ Placement-ը նաև այն է, որտեղ, երբ, ու մոտ եւ ինչ իրավիճակում է ձեր հաղորդակցությունը հանդիպում մարդուն։ Եկեք բարձևով բացատրեմ։ Եթե մարդը չտեսնի ձեր գովազդը ճիշտ պահին, դուք նրա համար գոյություն չեք ունենա։
1: Market Mind.
0: Գովազդը պետք է հայտնվի այնտեղ, որտեղ լսարանը արդեն կա։ Ոչ թե այնտեղ, որտեղ բրենդը կցանկանար, այլ որտեղ մարդիկ իրականում ժամանակ են ծախսում։ Եթե ձեր լսարանը TikTok-ում է, բայց դուք շատ գեղեցիկ գովազդ եք տեղադրում Facebook-ում, դուք կապ չեք ստեղծում։ Դա նման է սրճարան բացել բաց դաշտի մեջ տեղում, մտածելով, ով ուզում է, նա կգա։ Հաճախ դա կոչվում է ego placement, գովազդ, որը տեղադրված է ըստ սեփական նախասիրությունների հիման վրա, ոչ թե ըստ լսարանի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հասնել ճիշտ պահին ճիշտ մտադրությամբ։ Մարքեթինգում կա մի կարևոր սկզբունք։ Մարդը պետք է տեսնի գովազդը այն պահին, երբ մոտ է որոշում կայացնելուն։ Օրինակ, Jimmy Mac սպորտային ըմպելիքի գովազդը բարձր արդյունավետություն է, իսկ նույնը գրադարանում գրեթե 0 ազդեցություն կունենա։ Տեղադրումը զգացմունք է ստեղծում, երբ գովազդը համապատասխանում է մարդու իրավիճակին, ուղղը չի պայքարում դրա դեմ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ հաճախականությունը հավասար է հիշողության։ Եթե մարդը տեսնի ձեր գովազդը 1 անգամ, նա չի հիշի։ Եթե տեսնի 7 անգամ, կսկսի ճանաչել։ Եթե 10 եւ ավելի, կսկսի վստահել։ Placement-ը նաեւ պատասխանատու է այդ կրկնության համար, որ հարթակում կարող եք միշտ աչքի առաջ լինել, որտեղ է լսարանը վերադառնում ամեն օր կամ նույնիսկ ամեն ժամի։
1: Market Mind.
0: Գովանդակությունը պետք է համապատասխան լինի միջոցին։ Նույն նյութը բոլոր հարթակներում տեղադրելն ամենամեծ սխալներից է։ Տարբեր հարթակներ հավասար է տարբեր վարքագից։ Օրինակ, TikTok-ը ավելի արագ է հումորային սկզբունքային, Instagram-ը ավելի գեղագիտական ու ոգեշնչող է, LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ եւ փաստարկված է։ Outdoor դրսի գովազդը հակիրճ է, հստակ գործողությամբ։ Եթե ֆորմատը սխալ է, ուղեղը չի բացում այդ հաղորդագրությունը։
1: Market Mind.
0: 5-րդը՝ գինը կարևոր է, բայց ոչ միայն գինը։ Շատերի մոտ կա սխալ պատկերացում, որտեղ էժան է, այնտեղ էլ տեղադրում են։ Բայց էժան գովազդը, եթե ոչ ոք չի տեսնում, իրականում ամենաթանկն է, որովհետև ոչ մի արդյունք չի բերում։ Ճիշտ placement-ը կոչանում մտածել ROI-ի մասին, այսինքն արդյունքը հարաբերում ենք ներդրումի հետ, ոչ թե հոսք ծախսերի։
1: Market Mind.
0: Micro placement-ը մանր հպումների արվեստ է։ Ինչ է նշանակում micro placement։ Ճիշտ պահին, ճիշտ անկյունից, ճիշտ գործողության կոչով լինել այն մարդու առջև, որն արդեն ունի որոշակի հետաքրքրություն։ Կատարել retargeting, գնման էջերից հետո remarketing, փոքր հիշեցումներ նույն օգտատիրոջ համար, նաև կոնտեքստային placement, տեղում, որտեղ թեման համընկնում է ձեր առաջարկի հետ։ Այս ամենը հնարքներ չեն, սա բնական վարկագծի օգտագործումն է։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջում գլխավոր պայմանը. լավ գովազդը 50% հաղորդագրությունն է եւ 50% տեղը, որտեղ այն լսվում է։ Եթե հաղորդագրությունը սխալ տեղում է, այն կորում է աղմուկի մեջ։ Եթե ճիշտ տեղում է, նույնիսկ միջին հաղորդագրությունը աշխատում է։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթոլոգը պետք է լինի ոչ թե նկարիչ, այլ ռազմավար, որտեղ է լսարանը, ինչպես է նա այստեղ իրեն պահում, ինչ է փնտրում, որ պահին է առավել բաց եւ ազատ ընդունելու ձեր նամակները։ Ձեր բրենդի հաղթանակը ոչ թե ավելին գնելու մեջ է, այլ ճիշտ տեղում ներկայանալու։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ աստաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Տոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
7: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
6: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
7: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, դյուացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
1: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը ցուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
2: Մեր հարությունը առաքտել են, ճշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
3: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
0: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։

Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ։ Համերաշխություն, թե պարակտում։ Բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։

Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Ռադիո

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
5: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանքի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ-որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը տպալավա, տպալավա, տպալավա։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
5: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
6: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
5: Գեղց ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
6: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
5: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
7: Ձեզի բարյամուսնում են ցմի մարդիկ, ընկերներ ձայն 100 000-ով, 200 000-ով թող են գալն փլուս են։ Փլուս նո Սամվել Կարապետյանը տել է, դա 180 000-ով թողա բարձր։
5: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվյաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։
3: Hi, I'm Dan from Bastille.
4: He's my favorite song.
3: Good grief.

0: Govast.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմաններին, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
3: Hey guys, what's up? This is Joe.
4: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգոլ վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Տոնական մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ եղջերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Գուցե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության, ամար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hit music.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: What's up, guys?

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd. Give it up for The Weeknd. And

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։